0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyest rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: På tide å ønske en riktig god morgen, god onsdag, 19. august har vi kommet til. Så godt ute i den aller siste sommermåneden av året. Og så synes jeg det er en eller annen sånn poetisk form for rettferdighet i at vi ikke får godt vær akkurat i det elever går tilbake til skolen. Ja, det hadde vært trist å sette seg ned på skolebenken, og så kommer de gode dagene igjen. Selv om vi jo gjerne får litt ekstra sommersom på tampen et eller annet sted. Jeg heter Endre Lundgren, vi starter nå. Thank you.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Radio Øst.

Det er en fin onsdag som har ankommet. Kaffen den smaker som den skal. La oss se hva som har skjedd i historien, hadde den sagt, i løpet av natten. Kronprinsessen har en dag som er bare hennes. Hun har 53 års fødselsdag i dag, og det er offisiell flaggdag her i landet. USA og Kanada har kommet til en tollavtale, hvilket betyr at straffetollen på 50% som Trump ville påføre Kanada er satt på pause. Det har vært et større nettangrep i Latvia, hvor personopplysningene til 1,2 millioner personer og over 200 000 bedrifter er blitt stjålet. Trump sier han vil møte Kim Jong-un igjen. Det blir i så fall et fjerde møte, og han ønsker å gjøre det allerede i løpet av høsten. Det er også flere andre saker, de skal vi se på litt i detalj underveis i løpet av dagens program. Vi sjekker ut almanakken om et lite øyeblikk.

Tiden kommet til almanakken. Dagens dato den 19. Og det Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer med dagen. Navnedagen etter den hellige Sebald. Han var biskop i Trier. Da vi i Tyskland. Han døde i cirka 770 og dessuten Nürnbergs skytshelgen. Det ingen offisielle flaggdag. Jo, det det faktisk, vet du hva? Her sitter jeg og lyver. Du kan trygt heise flagget. Det kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det flagges det naturligvis for. Og det også Afghanistans nasjonaldag i dag. Det flagger nok de for. Ellers så det historisk mye som har skjedd. La oss ta turen til Salem. Vi i USA, med andre ord. Og i 1692 pågikk hekseprosessene der. Fire menn og en kvinne ble hengt etter å ha blitt dømt for trolldom.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Dette er Radio Øst.
2: Hvordan står det til med Fridtjof Finansen etter sommeren? Går ut fra at du har brukt litt penger, histen og pisten. Det mange ting å bekymre seg for egentlig når det gjelder økonomi, og vi har ikke akkurat fått hjelp av Norges Bank heller etter deres siste rentemøte. Nå har de riktig nok latt renten stå på hold, men det er priser der ute vi skal forholde oss til, og strømprisen er en av de ting vi har blitt advart mot, at denne høsten og vinteren kan bli ganske røff. Derfor er Norges pris på menyen. Nå sier tre av regjeringens fire budsjettpartner at de vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også neste år. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering, sier de. Regjeringen skal komme med sitt forslag i oktober. Vi får smøre oss med tålmodighet. Vi skal straks se på avisene.

Jeg har funnet frem Riksavisene her, en anselig bunke, og så skal vi se på noen av forsidene sammen. Starter i Dagens Næringsliv, det et sitat på forsiden, «Nivåer vi ikke har sett på lenge», og saken handler om prisen på penger som stiger verden over. De ekstra lange rentene stiger globalt, og i USA 30-årsrenten tilbake på høyeste nivå siden 2007. Eksperter frykter konsekvenser for aksjemarkedet, står det. VG i dag, og her handler det om høyt blodtrykk. Det to matvarer som kan dempe risikoen med 30%. Det har i hvert fall kommet frem i en ny studie. Tine Sundfør inne i avisen. Hun klinisk ernæringsfysiolog og snakker litt om det hvis høyt blodtrykk en utfordring. Litt omkring kongen og hans helsesituasjon. Også han jo nå innlagt. Der var kronprinsen og kronprinsessen på sykebesøk i går. Det var også flere andre kongelige. Dagbladet i dag, bildet av en smilende Trump, kan bli vinneren, står det. Mareritt før mellomvalget. Trump nå historisk upopulær. Likevel så skjelver demokraterne ifølge Dagbladets rapportering her. Også et bilde av Putin, kritiserte Russlands økonomi. Dette handler om en Putin tidligere, Putin tro tjener, som nå sparket på dagen etter å ha kommet med negative utsagn om kring politikken til Putin. Har du angst, så det også litt i Dagbladet i dag. Metoden som kan roe ned angsten, står det. Det handler litt om musikk, blant annet som hjelpemiddel. Aftenposten i dag. Vi skal til Island, som frykter russisk påvirkning i EU-striden. De har etterforsket mistenkelig aktivitet på sosiale medier før Islands EU-avstemning. Cybersikkerhetsavdelingen til islandsk politi følger med. Vi ikke naive, sier utenriksministeren.

har allerede vært innom navnedagen I dag, men la oss gjenta dem for sikkerhets skyld hvis du ikke fikk det med deg. I dag det Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer. Navnet satt sammen av ord som betyr seier og hersker, og navnedagen etter den hellige Sebald som var biskop I den tyske byen Trier. Han døde I cirka år 770. For øvrig også Nürnbergs skytshelgen. Sigvald og Sigve, jeg håper navnedagen blir feiret. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som oppført I oversikten her. Coco Chanel, for eksempel, den franske designer, ble født I 1883, hun døde I 1971. Vi har Gene Roddenberry inne på listen I dag, og hvis du synes du har sett navnet, ja, men det han som sto bak Star Trek, science fiction regissør hans ettermæle, født I 1921, døde I 1991, og han skal ha vært begravet I verdensrommet. Og så har vi Matthew Perry fra Friends, han ble født på dagens dato I 1969.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Ja, det har begynt å bli litt tid siden pandemien, men hvordan var det egentlig å bare være hjemme og jobbe derfra, mens pandemien sørget for at alt annet var nedstengt og vi skulle ha en meter avstand til

Tilrettelegging av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. DNB for eksempel har hatt to faste dager I uken med hjemmekontor. Nå det endret, og man skal ha godkjenning fra sjefen før man blir hjemme med laptopen.

det som er så fint med nyheter at det ofte dukker opp ting som av den litt hyggeligere sorten. En sak her om hunder. For hunder de kan skille mellom glade og triste ansikter. Det i alle fall resultatet av en ny studie som forskere i Wien har brukt litt tid på. Og det litt KI involvert også. De analyserte hjerneskanninger fra 12 border collier, mens dyrene så på bilder av menneskelig uttrykk som viste forskjellige følelser. Og menneskets beste venn, ja, de vet hvordan du har det. De har funnet ut at hunder på ansiktet ditt kan se hva du føler. Og disse funnene det første direkte beviset av sitt slag på at dyr har evnen til å lese og reagere på positive og negative følelser i oss mennesker. Når det ble vist bilder av sinte, fryktsomme og triste følelser, så ga enkelte områder i hjernen tydelige tegn på at de forsto at nå det fare på ferde.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Vinden som røsker tak. Jeg var ute på sjøen her en dag, viste meg fram i min 14 fots rakett av en båt. Jeg kan ikke konkurrere i størrelse, men jeg kan konkurrere i fart. Jeg elsker fart. Langt til havs, utenfor den dorske og regulerte leia. Jeg elsker vinden som røsker tak i hår og hud. Jeg elsker følelsen av å beherske elementene, selv bestemme farten og retningen. Når jeg kjører innaskjærs, registrerer jeg mange som er ute for å vise seg. Digre cabincruisere med bad, dusj, toalett og stue. Daffe seilbåter. Grånende pensjonistektepar som tøffer rundt i sjekta si. Fresende vannskutere med manndomsfokuserte og fartsgale guttunger. Et og annet seilbrett med spreke balansekunstnere. Det er så vanvittig herlig alt sammen. Vinden, luften, solstrålene. Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hand. Når han styrer båten, da går det så bra, på veien til himmelens land. For oss båtfolk er det en enkel og salig havvise. Når Jesus er ombord i båten og ombord i livet, så kan vannet skvette og sildre, vinden røske, tåkebankene ligge tett, orkanbygene svimeslå, undervannsskjærene forvirre, båten ta inn vann og kanskje synke. Guds båtfolk synger sin freidige havhymne, sin hellige vannsang og fjordsalme om Jesus som er leia. Veien, havna og målet. Vi tåler en skvett, vi båtfolk på seilas gjennom havets og livets brøl og brak. Vi frelste båtvenner vippes ikke av pinnen av litt motvind og noen orkanbyger. Vi vet hvor vi er, og vi vet hvor vi skal. For Jesus har grepet vår hånd. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo Tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileier. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst. Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no. Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Morgensendingen denne onsdagen, like etter åtteslaget. Skulle du vært et sted rett før åtte, så er du for sent ute. Men ta det rolig, vi skal få deg dit, naturligvis. Ellers så håper jeg vel at du i rute i forhold til hva du skal gjøre midtveis denne uka. Vi har mer å by på også i form av nyheter. Vi skal straks sjekke hva utenlandske medier opptatt av i dag. Og så skal vi gå litt i dybden på de sakene vi allerede har snakket litt om.

Vi skal se hva utenlandske medier skriver om. Sky News har gjort et intervju med dronning Camilla, som sier det var vanskelig å holde kong Charles kreftdiagnose hemmelig. Det tror jeg på. Dansk medie her, Danmarks Radio, ny undersøkelse der, viser store kommunale forskjeller på om barn aktive i en forening. Den tenker jeg lett kan oversettes til norsk. Og så har vi Euronews, hvor den internasjonale domstolen slår tilbake mot USA etter at de innfører nye sanksjoner.

Internasjonalt så er det en del saker i dag. Vi har hørt at USA og Kanada har blitt enige om en ny avtale som setter Trumps straffetoll på 50% på kanadiske varer på pause. Nå har jeg ikke gått i dybden på rapporteringen der, men det kan du selv gjøre hvis du synes den er spesielt interessant. Eller så er det en annen Trump-sak som vel egentlig kan være litt interessant. Han presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un, og Trump ønsker å møte Jong-un allerede i løpet av høsten. Det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver videre at målet med dette er å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret til Kim Jong-un, da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea, som har fått Sør-Korea til å padle ganske hardt i vannet, kan du si. Vi skal få litt musikk nå.

Det blir litt politikersnakk. Først helsemessig og potensielt ganske alvorlig. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflagg ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen. Dette er på alle måter rådige nyheter hvis man sitter med den diagnosen. Det er Dagbladet som skriver saken. Hun ble skrevet ut i går etter en runde vellykket behandling, sier hun selv, og legger til at hun føler seg bra. Når det gjelder årsaken til blodproppen, så opplyser Moflagg at det var en medført hjertefeil, og det skal også tas hånd om. Hun skal opereres i løpet av høsten. Ine Eriksen Søreide også i nyheten i dag. Høyre-lederen har nemlig bekreftet overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester, og hun er ellers ganske privat om sånne ting, så jeg har en gjett her på at TV 2 satt med noen rykter og konfronterte Høyre-lederen med det, og at hun i tur var nødt til å komme med en innrømmelse. Hun sier at hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen, og ikke noe særlig annet utover at de er sammen. Hvem er så forretningsmannen Gunnar Børte? Vel, han er daglig leder i et selskap som heter Equip Nord, og de leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Da kan vi gjette hvor de har møtt hverandre. Dette er morgensendingen, en riktig god onsdag.

Etter sommeren så har du kanskje lest nok bøker, eller? Jeg ser folk som på en måte har med seg bøker som gjør at de er nødt til å droppe andre ting I bagasjen når de ute på ferie. Hvis du ikke har lest nok bøker enda, så det I alle fall kommet en bok som av Sindre Hovdenakk, som bokanmelder I VG, har fått en femmer. Og dette Jo Nesbøs siste bok, og dette da en Harry Hole-sak. Nådeskudd heter den nye boken, og anmelderen I gang, og knytter selvfølgelig dette opp mot Netflix-suksessen fra I vår, og hvor kjent Harry Hole nå også langt utenfor våre grenser. Og denne gangen så Harry Hole ute og jobber igjen, en kvinne som dør på opprivende vis, og så skal han nøste opp I trådene. Jeg går ut fra at det også går greit.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Jeg har funnet frem Riksavisene her, en anselig bunke, og så skal vi se på noen av forsidene sammen. Starter i Dagens Næringsliv, det et sitat på forsiden, nivåer vi ikke har sett på lenge. Og saken handler om prisen på penger som stiger verden over. De ekstra lange rentene stiger globalt, og i USA 30-årsrenten tilbake på høyeste nivå siden 2007. Eksperter frykter konsekvenser for aksjemarkedet, står det. VG i dag, og her handler det om høyt blodtrykk. Det to matvarer som kan dempe risikoen med 30%. Det har i hvert fall kommet frem i en ny studie. Tine Sundfør inne i avisen. Hun klinisk ernæringsfysiolog og snakker litt om det hvis høyt blodtrykk en utfordring. Litt omkring kongen og hans helsesituasjon. Også han jo nå innlagt. Der var jo kronprinsen og kronprinsessen på sykebesøk i går. Det var også flere andre kongelige. Dagbladet i dag, bildet av en smilende Trump, kan bli vinneren, står det. Mareritt før mellomvalget. Trump nå historisk upopulær. Likevel så skjelver demokraterne ifølge Dagbladets rapportering her. Også et bilde av Putin, kritiserte Russlands økonomi. Dette handler om en Putin tidligere, Putin tro tjener, som nå sparket på dagen etter å ha kommet med negative utsagn om kring politikken til Putin. Har du angst, så det også litt i Dagbladet i dag. Metoden som kan roe ned angsten, står det. Det handler litt om musikk, blant annet som hjelpemiddel. Aftenposten i dag. Vi skal til Island, som frykter russisk påvirkning i EU-striden. De har etterforsket mistenkelig aktivitet på sosiale medier før Islands EU-avstemning. Cybersikkerhetsavdelingen til islandsk politi følger med. Vi ikke naive, sier utenriksministeren.

0: Boris Jeltsin. Husker du han sto på en tanks og holdt tale? Så ga de opp. Det tok bare noen dager. Det var den 22. august det stoppet. Gorbatsjov kom tilbake til makten, men det var bare begynnelsen på slutten. Så det hele endte litt senere det året. Sovjetunionen falt, og Jeltsin ble det nye Russlands første president. Augustkuppet altså, i dag.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Og det var det for morgenavdelingen av dagens program Tablå. Det formiddagssendingen som står for tur. Jeg har store planer om å innta lunsj, kjenner jeg. Sånn det når man står opp alt for tidlig. Da blir lunsjen gjerne alt for tidlig den også. Jeg håper du får en fantastisk onsdag. Vi skal fortsette å følge deg I nyhetene også hver hele time. Du møter Kyrre Dahl I nyhetsstudio fra klokken 11. Jeg Fredrik Lundgren, jeg resten av teamet. Vi sier adios.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileier. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap I EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon, råde, 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia, ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Jeg har den ære, glede, privilegium og ønske deg velkommen til dagens kaffepause. Tror ikke det mange som åpner døra til en kafé som tenker det, men jeg gjør det. I hvert fall I dag. Jeg har hatt en sånn forholdsvis god start på dagen, egentlig. Og så det jo sånn at når man våkner en dag, og det ikke vondt noe sted, det viktig, og man glad som generelt fornøyd, da kan vel slå fast at livet egentlig ganske godt. Det det nemlig. Hvordan det med deg? Alt godt? Du får svare 100% ærlig nå, det kun du selv som hører svaret. Jeg håper jo at det lener mot godt, eller I alle fall bedre enn hva det var I går, og at det oppadstigende kurve siden det onsdag. Vi skal kaste oss ut I både quiz og andre ting etter hvert. Det kommer, jeg skal gi varsel I god tid og så videre, men vi starter med musikken.
1: Jeg sto og røkte lommerusk og hette bare Jens, med dårlig kvinnfolk tekke. Og nærmest pengelens Da kom Marianne Med kjolebukse på Og fikk meg til å ønske Hun kunne bli å se Litt lenger ut på året Med myrtekrans I håret Og bleder og med smoking Jeg tok en midnattsblå

Her satt jeg litt I egne tanker, og så gikk det opp for meg at, oi, Lotta straks ferdig. Da det på tide å skjerpe sansen og fokusere der det skal være. Vi har nevnt, og jeg sier ikke vi som kongen her, men vi som teamet som lager kaffepausen, vi har forberedt en kaffepause-quiz. Og den dukker opp om et lite øyeblikk. Det har etter hvert helt uavhengig av hverandre gjort seg slik at du og andre sender meg meldinger underveis I løpet av quizen. Noen ganger så det noe kritikk, det korrigering av fakta noen ganger, og så det som oftest og I aller fleste tilfeller et forslag til hva man tror svaret med et spørsmålstegn etter gjerne. Og så kan jeg si yes. Det ofte det jeg svarer yes med J-E-S-S-S-S-S-S-S-S som en indikasjon på at det riktig, eller så sier jeg ganske nærme, men ikke helt I sted eller noe der. Det eller andre ting du må ta på hjertet, få det jeg går, bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding da. Det det beste. Og så det quiz-tid etter denne her.

Jeg har satt og bladde gjennom litt gamle kaffepause-quizzer her, og så ser jeg at Spania er det nest høyeste land I Europa. Ikke Spania vi skal frem til, men ikke det spennende å tenke på, at det sånn. Landet vi skal frem til I dag også interessant. Jeg har I alle fall noen interessante faktaopplysninger å komme med I dette landets forbindelse. Jeg skal også beskrive flagget selvfølgelig som ledetråd nummer 3, og det kommer 3 ledetråder, og så det som sett vanlig slik at svaret kommer mot slutten av timen. Her skal du se om du fortjener en premie. Premier deg selv hvis du føler at du har vært flink I dag, selv om svaret feil. Det synes jeg helt ok. Alright, land. Vi skal frem til et land I dag som blir kalt en forbundsstat, ligger I sentraleuropa, består av 9 delstater. Hvert av disse har sitt eget parlament og sin egen regjering. Sånn det jo med en forbundsstat, tross alt. Hvilket land det vi skal frem til I dag?

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Tiden er kommet til almanakken. Dagens dato er den 19. Og det er Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter den hellige Sebald. Han var biskop i Trier. Da er vi i Tyskland. Han døde i cirka 770 og er dessuten Nürnbergs skytshelgen. Det er ingen offisielle flaggdag. Jo, det er det faktisk, vet du hva? Her sitter jeg og lyver. Du kan trygt heise flagget. Det er kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det flagges det naturligvis for. Og det er også Afghanistans nasjonaldag i dag. Det flagger nok de for. Ellers så er det historisk mye som har skjedd. La oss ta turen til Salem. Vi er i USA, med andre ord. Og i 1692 pågikk hekseprosessene der. Fire menn og en kvinne ble hengt etter å ha blitt dømt for trolldom.

Musikken faktisk veldig god I dag, synes jeg. Dette her bare helt toppers. Snadder det vel noen som til og med kunne finne på å kalle det, slik jeg akkurat gjorde. Alright, vi kommet til ledetråd nummer to I quizzen denne timen. Vi på utkikk etter et land, og den eneste ledetråden du har fått så langt, som tross alt var ganske spesifikk, følgende. Landet vi skal frem til I dag en forbundsstat I sentral-Europa, består av 9 delstater, hvert med eget parlament og regjering. Du skal ikke google, så ikke finn på å gjøre det en gang. Her ledetråd nummer to. Dette landet, som vi på utkikk etter, oppstod I sin nåværende form etter Første verdenskrig, fikk sin første statsforfatning I 1920. Landet nøytralt, for øvrig sete for flere organisasjoner, blant annet FN, OSSE og OPEC. Jeg skal beskrive flagget som ledetråd nummer tre, og det kommer straks.

Vi leter etter et land I denne quizen, og jeg synes vi har lagt til grunn en god innsats så langt, fått flere riktige svar. For flere som ikke det, så vi får nå se om en beskrivelse av flagget kanskje det som trengs. Første ledetråd I dag var om kring landet I seg selv. Dette en forbundsstat, det ligger I sentraleuropa, består av 9 delstater, vært med eget parlament og regjering. Nummer 2 at dette landet oppstod I sin nåværende form etter Første verdenskrig og fikk sin statsforfatning I 1920. Landet nøytralt, dessuten sete for flere organisasjoner, blant annet FN, OSSE og OPEC. Så var det flagget da. Skal vi se, trykk oss inn på oversikten. Nei, her har vi et bilde av flagget. Flagget rødt. Med en hvit stripe på midten. Riksvåpnet her en sånn stilisert ørn med et skjold som har de samme fargene som flagget. Hvor skal vi I dag? Lykke til!

har allerede vært innom navnedagen I dag, men la oss gjenta dem for sikkerhets skyld hvis du ikke fikk det med deg. I dag det Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer. Navnet satt sammen av ord som betyr seier og hersker, og navnedagen etter den hellige Sebald, som var biskop I den tyske byen Trier. Han døde I cirka år 770. For øvrig også Nürnbergs skytshelgen. Sigvald og Sigve, jeg håper navnedagen blir feiret. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn som oppført I oversikten her. Coco Chanel, for eksempel, den franske designer, ble født I 1883, hun døde I 1971. Vi har Gene Roddenberry inne på listen I dag. Og hvis du synes du har sett navnet, ja, men det han som sto bak Star Trek, science fiction regissør hans ettermæle. Født I 1921, døde I 1991, og han skal ha vært begravet I verdensrommet. Og så har vi Matthew Perry fra Friends, han ble født på dagens dato I 1969.

Ja, hvor skulle vi I dag I kvisten? Vi skulle ikke til Schweiz, selv om det kunne høres sånn ut. Vi skulle ikke til Tyskland. Det var også helt legitimt å tro at vi skulle dit, men de to landene altså ikke rett svar. Riktig svar her, og som vi sa I forhold til flagget, rødt med en hvit stripe på midten, det jo Østerrike. Østerrike, som en forbudsstat I Sentraleuropa, de nøytrale, de sette for blant annet FN, OSSE og OPEC, og så kan man argumentere med at ja, men FN har da sett I New York eller Genève eller noe sånt. Jo da, de har det også. Men I tillegg også I Østerrike. Så det. Østerrike riktig svar. Jeg håper du landet den, og om du ikke gjorde, men du resonerte allikevel så godt som du bare kunne, uten hjelp av Google eller andre hjelpemidler, så synes jeg du fortjener en premie, så gjør noe ved det. Gi deg selv en premie. Vi har, hva har vi nå? Jo, vi har musikk å by på.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Misjonssambandet i kveld klokken 19, den lille hjelperen. Evangeliekirken i kveld klokken 19, Emily Kemp. Hun taler også i morgen 20. august klokken 19 på Evangeliekirken Østerbo. Og så det Skiptvet misjonshus i dag klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på misjonshuset. Dette for barn fra 5. til 7. klasse. I kveld klokken 18 det klatreklubben i klatreveggen, og klokken 19 det onsdagsbønn.

Torsdag 20. august reiser formiddagstreffet til søndagsskolehytta i Trømborg. Gøran Faugli vil fortelle fra krigen i grensetraktene, og det blir sang av Tormod Jensen og Dagfinn Ravning. Søndag 23. august klokken 16 ønsker vi små og store velkommen til samlingsfest på Jonsrud gård. Ta med mat, drikke og gjerne en stol. Småbarnssang og barnegospel deltar som forsangere, og det ble andakt ved Gunnfrid Søby og Tone Anita Heier. Og så er det Klippen Saltnes. I kveld er det bønnemøte klokken 19. Lørdag 22. august er det møte klokken 18. Hanne og Vida brautaster, taler og synger. Søndag 23. august klokken 11 ønsker Delk Østfold velkommen til gudstjeneste i Bøndenes hus i Råde. Boe Johannes Hermansen er liturg, og Georg Stensland er taler. Det ble også nattverd og søndagsskole. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

0: sons of Thor.
1: Gikk fort i dag, og takk for at du hang på. Og jeg håper jo at du, I alle fall når vi gjennomgikk quizene her, klarte å få rett. Jeg synes alltid det hyggeligst når man får rett. Og noen ganger så krever det tre fulle runder med ledetråder og litt tenking før svaret materialiserer seg. Og det også det som litt av tanken da, med å la quizzen surre og gå litt. Alright, dagens show straks pakket ferdig og klart, levert, skal nå innta det sirkulære arkivet. Og så tar vi og begynner å jobbe med morgendagens sending ut I redaksjonen her. Jeg håper jo at du har muligheten til å sjekke inn en tur I morgen også. Jeg lover I hvert fall at vi skal ha quiz og sånne ting klart. Personlig så tenkte jeg onsdagen skulle brukes på dynga, har alt for mye ræl som nå skal ut, så hvis du ser meg pile rundt I en bil på et tidspunkt, ja, jeg gjør noe praktisk, jeg forventer et klapp på skulderen. Vi høres.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Da det tid for over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

er blitt onsdag, og i en tid for over en åpen bibel her på Radio Øst. I dag skal vi få høre fra Johannes 3,16. Andakten den er ved Per Tveten, og er produsert av Norea. Men først nå skal Carola synge for oss sangen «Tenk at få vakne».

I dag overskriften på stykket vi skal lese fra Geir Harald Johansen sin bok «Vær trygg». Hver dag sitt hellige rom. Ja, en dag i dine tempelgårder bedre enn 1000 år ellers. Å stå ved terskelen til Guds hus bedre enn å bo i telt med gudløse. På Patmos skal det være 365 små og store kirker eller kapeller. Det sa i hvert fall guiden vår. Og tallet snarere økte enn minket, mente hun. Det stemmer nok. Overalt støter en på et gudshus på denne øya. Du finner dem hvor du går i de trange gatene, i de to små byene. Du finner dem i de små klostersamfunnene, rundt om i bukter og på fjellknemser. Et nytt turisthotell med en av de mest populære badestrendene var harmonisk tilpasset en liten kirke som åpenbart hørte hotellet til. Dette en av grunnene til at en føler at fotsporene etter Johannes liksom ennå varme her. Det oppleves helt naturlig at den greske regjeringen har erklært øya som hellig område. På ca. 3500 innbyggere, et innbyggertall tilsvarende en landsens norsk kommune, finnes det altså et gudshus for hver dag i året. Jeg vet ikke hvor godt speilbildet dette av fromheten til dem som bor på Patmos, men det forteller i alle fall noe om at de ønsker å praktisere troen sin. Og nå forteller vel ikke den sparsomme kirketettheten i Norge at nordmenn ikke ønsker å praktisere sin tro. Om Rolsøy bare har én kirke, kan hver innbygger finne tro, håp og kjærlighet nok for alle årets 365 dager i den ene. Men likevel fikk jeg en dobbel leksjon fra de 365 gudshusene. Det viktigste hus for oss som vandrer gjennom tiden huset der vi møter han som gir oss evigheten. Det huset skal vi verdsette høyt og bruke aktivt. Og i mitt år det 365 dager. Ingen av de dagene jeg skapt for å klare meg uten å bøye kne for min frelser og snakke med ham. Derfor det rett at hver dag i mitt liv skal ha sitt eget hellige rom. Hver dag skal ha en tid der jeg ansikt til ansikt med Herren.

kun 28 ord. Og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 ordene reiser du til Nairobi, kan de de. Reiser du til Manhattan i New York, kan de de. Sydney. Store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige ordene. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette er noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her er det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det er visst ikke det som står i grunnteksten nå, det har du kanskje hørt før også. Det er ikke høyden eller dybden på frelsen, det er ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står «for så har Gud elsket verden», så handler det om «på denne måten». Slik har det gått til. Sånn er det Gud har frelst oss. «For så har Gud elsket verden». Og hva menes da med «for så»? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene i forkant av Johannes 3,16, for det er på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det er jo en skrekkelig historie, og midt oppi det så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så er jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de livet og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv og for deg, synger vi i en kjent bedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som etter liv, for hver den som ser det, og tar imot han. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn, den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav.
Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3, 16. For at vær den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at vær den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at vær den som tror på han. Vi møter noen sånne vær den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Vær den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Vær den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3, 16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt. Imot all denne synd som så skitten i din hverdag. Og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men av evig liv. Johannes 3, 16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Det er liv I å se på det Golgata kors. Husk det. Det gjelder også for deg. Andakten, den var ved Per Tveten. Øystein og Jostein skal få avslutte dagens program med sangen «Se på Jesus». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel tilbake også I morgen her på Radio Øst. Vi høres!

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Tre av regjeringens 4 budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet at bøssebærere skal banke på alle dører I landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Vi fortsätter att höra från boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hon egentligen heter, har aldrig bott på samma ställe länge av gången. Och dottern Rain har hon dragit med på lasset. När bilen deras säger stopp i småbyn Bannister Falls lovar Gina att de ska hålla sig i ro där intill dottern fullför vidaregående. Men det är för hon får veta att dottern är gravid. För varje dag som går blir Gina tättare knyttet till Bannister Falls. Och så är det något med byens ledande brandkonstabel som berättar henne att inte alla män svikter kvinnor i knipe. Det är Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, och det är Kab som har lagt lydboka. Randi Hasselborg läser.
1: Kapitel 14. Kom igen. Ikke håll mig på pinebänken. Gina så ikke på Sue da hun knyttet av seg forkle og kastet i en plastdunk. Jeg har ventet i hele dag på å høre, var det ikke det jeg sa? Har vi ikke allerede slått fast at jeg ikke er moren din? Jo. Så da får du ikke høre meg si det. Sue lente seg mot kjøkkenøya. Hun holdt armene foldet over brystet. Så hva skjer nå? Jeg vet ikke. Og Gina holdt på å bli gal av det. De vet ikke. De? Sue skjøt ordet ut. Har ikke vennen stukket av? Det var så nærhet, var det ikke det jeg sa, at Gina himlet med øynene. Han heter Cody Bennett, og han påstår at han ikke har tenkt å dra noe sted. Og det tror du at heller ikke Rain har. Det var egentlig ganske skremmende hvordan Sue kunne lese tankene hennes. Alt Rain hadde jobbet så hardt for å oppnå sto i fare. Da Evie nevnte adopsjon kvelden før, en løsning som ville gjøre det mulig for Rain å gjennomføre planene sine, fikk Gina blandede følelser. Dette var barnet til Rain. Barnebarnet hennes. Tanken som ikke slapp Gina var hva om hun selv hadde adoptert bort Rain. Livet hadde ikke vært enkelt, men det var i det minste sammen. Rain hadde vært det ene lyspunktet i Ginas liv, årsaken til at hun hadde tatt seg sammen, til at hun hadde satt den ene foten foran den andre hver morgen. Hva om hun hadde gått glipp av alt det som var Rain? Gina kunne ikke engang forestille seg 18 år med angrende følelser i stedet for minner. Hei! Albuen til Sue spiddet Gina i siden. Trenger du noen fridager? Prøver du å bli kvitt meg? Bli kvitt deg? Sjefen hennes snøftet foraktelig. Det overrasker meg at du fremdeles er her. Meg også. Gina var for sliten til å late som om hun ikke skjønte hva Sue snakket om. Den ferdigpakkede kofferten ventet på den andre siden av skapdøra, klar til avgang på sekunders varsel. Men jeg er ganske overbevist om at moren til Cody ville syntes det var mer enn greit om vi reiste fra byen. Er det Evie Bennett du sikter til? Kjenner du henne? Alle i Bannister Falls vet hvem Evie Bennett er. Sue slengte et vått håndkle over skulderen. Hun er enken etter Max Bennett. Enke? Ingen fortalte henne noen ting lenger. Hun er ikke stort eldre enn meg. Evie kan ikke ha vært mer enn 24 eller 25 da Max døde. Han var brandkonstabel. Døde på jobb da de var i ferd med å slukke en brann. Sue fikk dype rynker i pannen. Det er en minnetavle i rådhuset med bildet hans på. Perfekt hus, i et perfekt nabolag, perfekt hår, perfekte klær, perfekt forsvarer. Ikke døm evig for hardt. Ordene føltes fremdeles urettferdige. Daniel hadde vært I rommet den kvelden. Hvem hadde vært for hard mot hvem? Har du hørt om Daniel Moretti? Gina angret I samme øyeblikk ordene var sagt, men Sue virket ikke overrasket over spørsmålet. Hørt om familien? Det må sikkert være flere titalls Morettier som svirrer rundt, men de kommer aldri inn her. Sue hørtes helt dagligdags ut I stemmen, ikke fornærmet. Hvem han? En venn av familien. Deres, ikke vår. Men selv om hun var klar over det, kunne ikke Gina la være å tenke på ham. Samtalen han ikke hadde fullført. Ikke tving Rain til å velge side, advarte Sue. Rain og Cody vil helt sikkert sette seg opp mot dere. Hvor tar du det fra? Gina himlet med øynene, selv om hun hadde en følelse av at sjefen hennes hadde rett når det gjaldt det også. Visste du ikke at jeg har en master I psykologi? Sue strakte seg etter en av paiene som sto til avkjøling på hyllen. Rain liker eplepaien min, ikke sant? Ja, men jeg tviler på om hun klarer å holde på den. Da spiser du den. Du ser ut som om du har mistet noen kilo, du også. Det ikke bra for butikken. Sue la paien I en papirpose. Ikke tenk på å betale meg. Jeg trekker denne fra drikkepengene dine. Gina var ikke nødt til å tvinge fram et smil denne gangen. Ser deg I morgen. Det ikke nødvendig å ta to skift. Jeg ansetter en ny servitrise. Supert. De hadde vært underbemannet I flere uker, men med utgiftene til legebesøk, vitaminer for gravide og en hel rekke andre utgifter som sto I kø, kunne Gina ha trengt den ekstra inntekten. Men du må gi henne opplæring. Latteren til Sue fulgte etter henne inn I det store lagerrommet som også fungerte som pauserom. Gina sjekket mobilen, men det var ingen nye meldinger eller tapte anrop fra Rain. Akkurat nå håpet hun at ingen nyheter var gode nyheter. En ny runde med morgenkvalme hadde ført til at Rain kom for sent på skolen denne morgenen, så hun hadde satt Gina av ved kaféen og tatt bilen videre. Gina gikk ut og lot øynene gli over bilene som sto parkert langs fortauet. Jasmine var ikke en av dem. Hun sendte en rask SMS til Rain for å si at hun spaserte hjem. Gina satte ned farten da hun passerte brannstasjonen I Second Street. Hvordan hadde det vært å miste mannen sin så ung? Verre enn aldri å ha hatt en I det hele tatt. Gina hadde praktisk talt tigget Joe om å gifte seg med henne da hun oppdaget at hun var gravid. Men innerst inne visste hun at det ikke ville ha gått. Han ville ha vært som faren hennes. Holdt seg I nærheten, helt til noe, eller noen, bedre dukket opp. Han ville ha knust hjertet hennes to ganger. Bakdøra til brannstasjonen gikk opp, og lyden av latter banet vei for mennene som strømmet ut av bygningen. Til tross for at temperaturen lå rundt null, gikk alle I lette uniformer bestående av grå t-skjorter og sorte arbeidsbukser. Ginas hjerte gjorde et hopp da hun dro kjensel på en av dem. Daniel Moretti var brannkonstabel, akkurat som mannen til Evie. Hadde de vært venner? Jobbet sammen? Det ville forklare det tette båndet mellom ham og Cody, og ham og Evie. Hun kastet enda et stjålent blikk I hans retning. Daniel var ikke den høyeste I gruppa. Han var ikke kraftig bygd heller, men det uanstrengte smilet hans og den trygge selvtilliten trakk folk til seg. Gina så hvordan de andre mennene formet en sirkel rundt ham, festet seg til hvert ord han sa. En av dem så I hennes retning, og Gina senket kinnet ned I foldene på skjerfet. Hun svingte raskt inn I en sidegate før Daniel fikk øye på henne. Ytterdøra til husvogna var låst da hun kom hjem. Det var ikke vanlig. Hun støttet paien på hoften og romsterte i vesken etter nøkkelen. Duringen fra kaminen var den eneste lyden i huset, og døra til Rains soverom var lukket. Et tegn på at hun enten tok seg en blund eller leste lekser. Rain? Sue var i godt humør i dag. Gina satte paien på bordet før hun åpnet døra og tittet inn. Hei, vennen. Er du syk igjen? Rullegardinen var trukket ned, slik at rommet lå i skygger, men det var noe som ikke stemte. Rain var ikke der. Hjertet til Gina slo fortere, i takt med den urolige følelsen som drev henne mot vinduet. Hun trakk opp rullegardinen, så den tomme plassen bak husvogna der Jasmine skulle ha stått parkert, og trykket Rains nummer på mobilen. Datterens syngende stemme møtte henne. «Dette er Rain. Legg igjen en beskjed.» «Det er mamma. Jeg kom akkurat hjem fra jobb og lurer på hvor du er. Ring meg når du hører dette.» Kyllingen som tinte i kjøleskapet kunne vente til Rain kom hjem. Gina gikk gjennom posten, ryddet bort frokostasjettene og hoppet i dusjen for å vaske bort lukten etter onsdagens kålruller. Onsdag. Lettelse skylte gjennom Gina og dempet bekymringen som hadde fått magen til å murre. Hun hadde helt glemt at Rain var begynt å gå i menigheten til Cody midt i uken. Det tikket inn en talemelding på mobilen som lå på kanten av vasken. Hun slo et håndkle rundt seg og tastet inn passordet så hun kunne høre Rains unnskyldning. I stedet hørte hun stemmen til Cody. Unnskyld at jeg forstyrrer deg, men kunne du be Rain om å ringe? Hun var ikke i noe særlig form etter skolen, og jeg ville bare vite om hun er bedre nå. De var ikke sammen. Gina prøvde å ringe Cody opp igjen, men han svarte ikke. Hun grep klærne som hang på knaggen, trakk ei lue over det våte håret og løp ut døra. Kapittel 15. Hope Community Church var som et annet hjem for Daniel. Foreldrene hans hadde giftet seg da de var 20 i det vakre kirkerommet med blyglassvinduer, og hadde båret hvert av sine 6 barn til dåpen der. Da han var 15, hadde Daniel deltatt i dugnaden med å bygge ut kirken. Da han var 18, hadde han blitt med i mennenes onsdagsbibelgruppe. Noen år senere hadde lederen av gruppa reist ut som misjonær, og Daniel hadde steppet inn etter ham, selv om han langt fra følte seg kompetent til oppgaven. 6 menn møttes i et rom i hjørnet av kirkebygget, der ventilasjonssystemet ikke pumpet tilstrekkelig med kald luft om sommeren eller varme om vinteren. Det var en oppsamlingsplass for bord i ulike størrelser. Stabler med utdatert søndagsskolemateriale og ustøe stoler som kirketjeneren hadde stemplet som risikofylte. Søppelfyllinga ble rommet kalt av enkelte kvinner i menigheten. Av en eller annen grunn hadde ikke rommet blitt inkludert i de 2 store oppussingsprosjektene, og var det eneste stedet barna ikke fikk oppholde seg når de deltok på sommerleir, fordi det inneholdt farlige gjenstander, så som en kaffetrakter og en eldgammel mikroovn på størrelse med en koffert. Gruppa valgte seg en bok i Bibelen de ville gå igjennom, og dette semesteret var det ordspråkene. Daniel hadde et fortrinn, ettersom han og Cody hadde lest boka sammen da Cody begynte i første på videregående. Visdomsboka. Visdom var noe Daniel trodde Cody hadde, inntil noen få dager siden. Hva med deg? Daniel så fort opp, og oppdaget at alle satt og så på ham. Meg? Noen bønneemner? Mort Swanson var den eneste som faktisk skrev dem ned. Noen karer var utstyrt med sorte notisbøker fulle av telefonnummer til attraktive kvinner. Mort hadde en sort bok fylt med sorgene og prøvelsene til mennene som satt samlet rundt det slitte bordet, med blekkflekker, ikke noe profesjonelt vaskebyrå klarte å fjerne. Daniel nølte. De holdt ingenting hemmelig her, men han nølte med å slå døra opp til Evis personlige liv. Jeg står overfor noen endringer. Det var forsiktig. Det var trygt. Det var så langt fra sannheten at Daniel fikk dårlig samvittighet da han så ordene ble skrevet inn i Mords notatbok. Daniel bøyde hodet. Han holdt øynene åpne da mennene la frem bønnene sine, en av gangen, og håpet å karre til seg noe av nåden. Karene tuslet ut av rommet etter at bibelgruppa var ferdig, mens Daniel kastet noen tomme kopper i søppelbøtta og skylte ut av kaffekannen. Ja, han halte ut tiden, men han følte seg som en hykler. For to uker siden hadde han utfordret karene til å være åpne for hverandre, og her var han og ventet på at de skulle forlate bygningen slik at han ikke var nødt til å smile og late som om alt var greit. Han skulle ha ventet litt lenger. I det samme han gikk ut i gangen, ble han overfalt av en av dem som han hadde forsøkt å styre unna. Lillebroren. «Er det ok, Daniel?» «Ja, hvorfor spør du?» Daniel visste at han hørtes avvisende ut, men alle visste at båndet mellom søsken hadde litt mer å gå på enn andre forhold. «Jeg vet ikke.» Will la hodet på skakke. «Du virket nok så fjern i kveld.» Hvis Will hadde lagt merke til det, var sannsynligheten ganske stor for at Mort hadde det også, og hadde tilføyd en ekstra fotnote til Daniels vanlige bønneemne. Den klappet broren akkurat hardt nok på skulderen til at han ynket seg. «Fint å vite at du bryr deg.» «Jeg gjør det.» Will så alvorlig på ham. «Jeg støtte på Evie her om dagen.» Hun virket også litt fjern. «Sier du det?» Daniel hadde nok ikke klart å skjule uttrykket sitt raskt nok, for Will så granskende på ham. «Har dere kranglet?» «Nei.» Han løy ikke. Ordet var ikke helt treffende for hva de hadde gjort etter at Genevieve og Rain hadde gått hjem kvelden før. Tanken fikk Daniel til å føle seg uvel. Da han hadde gått inn igjen, var Cody allerede forduftet inn på rommet sitt, og Evie sto på kjøkkenet og brygget en kanne te. «Det der gikk da ganske bra», var de første ordene som kom ut av munnen hennes. «Tuller du?» ramlet det ut av Daniel. Samtalen hadde låst seg etter det. Daniel kunne ennå ikke fatte at Evie hadde brakt det der med adopsjon på bane. Det var selvfølgelig en mulighet, men timingen var dårlig. Det knuste uttrykket i ansiktene til Rain og Cody fortalte ham at de ennå strevde med helt å fatte resultatet av graviditetstesten. Han visste at Evie var ute av seg, men hvis Rain og Genevieve hadde sittet på kontoret hennes i kirken i stedet for hjemme i stua, hadde Daniel en følelse av at hun ville ha reagert med en smule større medfølelse. «Nei vel?» Will hørtes skeptisk ut. «Hvordan går det med Cody? Dere kom ikke på treninga i går kveld.» «Jeg visste ikke at jeg var nødt til å melde fra til deg hver gang jeg fikk en endring i timeplanen.» «Men det må du.» Et smil bredte seg endelig over ansiktet til Will. «Jeg kan ikke rapportere dårlige nyheter videre til moderen.» Daniel ville vanligvis ha ledd, men broren hans hadde bare sagt det halvveis på spøk. Angela Moretti likte å vite hva som skjedde i livet til barna hennes, men han var absolutt ikke klar til å fortelle familien om graviditeten. Moderen og faderen betraktet Evie og Cody som en del av familien. Da hun var tenåring, hadde Evie tilbrakt mer tid i kjøkkenet til Angela Moretti enn hjemme hos seg selv, og etter at Max døde, hadde fortroligheten bare økt. Daniel kjente foreldrene sine godt nok til å vite at nyheten ville gå inn på dem, men det var Evie som hadde bedt ham om ikke å si noe før hun og Cody fikk snakket med pastor Keith. De hadde vært uenige om det også. Daniel likte ikke at Evie kun forholdt seg til hvordan situasjonen rammet Cody. Men tar det de vil ha. Anklagen til Genevieve rikosjetterte i hodet til Daniel. Tar, ikke får. Et ordvalg som fortsatt gnagde i tankene hans. Hva hadde hun opplevd? Hun kunne ikke ha vært mer enn 18 eller 19 da hun fikk Rain. Hadde faren til Rain gått fra dem? Eller hadde han blitt værende og gjort livet surt for dem? Jorden til Daniel. Will dunket ham i armen da de nådde enden av gangen. Det er dette jeg snakker om. Du later ikke engang som om du hører på hva jeg sier. Beklager. Daniel bråstoppet idet en kvinne med kastanjebrunt hår og cowboystøvler trengte seg forbi. Wow! Will gjorde store øyne. Hvem var det? Daniel dyttet Bibelen og notatboka seg inn i hendene på broren. Bare vent litt. Dobbeltdørene hadde allerede slått igjen da han nådde dem. Daniel kikket seg over skulderen, prøvde å spole tilbake Genevieves flukt og få øye på hva det var som hadde opprørt henne. Evie sto like ved døra til velkomstsenteret. Det blusset en anelse rødt i kinnene hennes. Hun sto ennå som grodd fast i gulvet da Daniel nådde bort noen sekunder senere. Hva skjedde? Hvorfor var Genevieve her? Hun dukket bare opp av det blå, ville snakke med Cody. Jeg sa han var opptatt, og hun spurte om han hadde sett Rain her i kveld. Hvorfor så hun etter Cody? Daniel hadde fanget et glimt av uttrykket til Genevieve. Det minnet mer om panikk enn sinne, og Gina slo ham som en person som ikke lot seg skremme så lett. Hvem så etter meg? Cody hadde kommet inn bak Evie. Er Rain her? Moren hennes var her, sa Daniel stramt. Har du og Rain kranglet eller noe? Nei. Cody møtte blikket til Daniel. Vi har ikke engang hatt sjans til å snakke sammen i dag. Jeg så henne etter skolen, men hun ville dra hjem, sa at hun ikke følte seg bra. Daniel vendte seg mot Evie. Sa Gina noe mer? Noe om at Rain ikke var der da hun kom fra jobben? Cody tok to skritt i ett byks mot utgangen, men Daniel grep tak i armen hans. Jeg spør Genevieve hva det er som skjer her. Evie ble mørk i ansiktet. Daniel? Daniel kunne telle på én hånd de gangene han ikke hadde lyttet til en bønn fra Evie, men han vendte seg mot Cody. Hvis du hører noe fra Rain, må du si fra til meg. Daniel dyttet opp dobbeltdørene som førte ut til parkeringsplassen. Han fikk et glimt av Gina som tok seg fram i sikksakk mellom bilene med hodet bøyd mot vinden. Hadde hun gått hjemmefra til kirken? Det var minst en kilometer, og hun var ikke akkurat kledd for været. Daniel hoppet inn i pickupen. Hun gikk så raskt at han hadde bedre mulighet for å ta henne igjen på firehjul enn på to bein. Han rundet hjørnet, kjørte inn til siden og steg ut av bilen. Hopp inn.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen I Belgia. Målet å få brannen under kontroll I løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne, og har sydvekst store områder I Belgia, melder NTB. Generalsekretær I FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur I 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR, og det langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sydvekst store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
5: I dag skal du få høre om kjæringa på kvinneforening. Hver fredag brukte teskjæringa å gå på møte i kvinneforeninga. Det var en liten forening der kjæringene i grenda strikka strømper og sydde duker og drakk kaffe og prata om alt som tenkes kunne. Det hendte rett som det var at de prata om kjæringa som ble så lita som en teskje. Det var ingen som visste hvem teskjekjæringa var. De bare satt og prata tull, og hvis det trilla et garnnøste under en stol, for eksempel, så kunne den kjæringa som eide garnnøstet si «Nei, nå ønsker jeg at jeg var så lita som en teskje, så jeg kunne krabbe under stolen og hente garnnøstet mitt.» Teskjekjæringa sa ingenting, og det var ingen av kjæringene som visste at det var henne. De trodde bare det var en eventyrfigur. På et lite bord brukte de å ha noen småting som de loddet ut for å få penger til kaffesiler og såpestykker og en pose med egg og slike ting. Så var det en fredagskveld de satt der og hadde det hyggelig, og så skulle de trekke gevinstene og se hvem som hadde vunnet. Det var særlig 6 strikkede eggvarmere som så ut som små dokker, og de hadde alle sammen lyst til å vinne. «Du får trekke et nummer, du da», sa jeg. «Skal jeg se etter i boka mi», sa den kjæringa som satt ved basarbordet, «og til ei av de andre kjæringene». Og kjæringa trakk et nummer, og kjæringa ved basarbordet leste. «Kjæringa som blir så lita som en teskje har vunnet». Og da lo de alle sammen så nær som teskjekjæringa, for de trodde det var en eller annen som hadde skrevet det på tull. «Da trekker vi om igjen», sa basarbordkjæringa. «Å nei, vent litt», sa jeg brei kjæring ved døra. «Det er jeg som er teskjekjæringa.» «Er det virkelig sant?» sa de andre. «Ja, visst er det sant», sa den breie kjæringa. Teskjekjæringa sa ingenting. Hun gjorde som hun ikke hadde hørt noe i det hele tatt. Og fortell, fortell, sa kjæringene, og den breie kjæringa begynte å fortelle. Hun fortalte om den gangen hun fikk steikepanna til å snu pannekaka i lufta, og alle kjæringene satt med åpen munn og gapte. Kom og hør du også, sa de til teskjekjæringa. Jeg hører bra her jeg sitter her, sa teskjekjæringa, og ble sintere og sintere. Her hadde du gått i flere måneder og ikke nevnt noe om at du var teskjekjæringa, og så kommer det ei brei kjæring og setter seg til å skrøne, så det er en skam. Jeg skulle riktig ønske at jeg kunne ta knekken på den løgna du sitter og serverer, tenkte hun. Og plutselig så var hun litt som et teskje. Ingen av de andre kjæringene merket noen ting. De satt bare og hørte på hvordan kjæringa hadde seilt i kaffeskåla. Og det måtte være moro å seile i kaffeskål, sa de. Ja, det er ingen som kan tenke seg hvor moro det var, sa den breie kjæringa. Teskjekjæringa pilte ifra den ene stolen til den andre, for stolene stod veldig tett, så hun slapp å gå på gulvet, og snart var hun bak ryggen til den breie kjæringa. Der lå det en duk med ei nål i, og kjæringa halte og dro til hun fikk ut nåla, og stakk den rett i ryggen på den breie kjæringa. «Au!» sa den breie kjæringa. «Hvorfor sier du au?» «Fortell videre nå, fortell om den gangen du var på basar og var trekkopptåke», sa de andre. «Ja, vent litt da», sa kjæringa. «Jeg må bare klø meg litt på ryggen, for jeg tror jammen det må være lopper her.» «Lopper her? Nei, nå får du gi deg», sa hun som eide huset. «Ja, det var i hvert fall noe som stakk.» «Ja, å være trekkopptåke var moro, kan dere tro. Jeg dansa så kaffekoppene trilla ned.» «Au!» For der var kjæringa med nåla igjen, og nå tok den breie kjæringa handa bak ryggen og skulle kjenne etter hva det var. Men da smatt teskjekjæringa under blusen hennes. «Hjelp, det må være mus her også», skrek den breie kjæringa. «Nei, nå får du sannelig gi deg», sa kjæringa som eide huset. «Først så sier du det er lopper, og så sier du det er mus. Her har det aldri vært hverken lopper eller mus.» «Ja, men det er noe som krabber under blusen min», skrek den breie kjæringa. «Det er ikke noe å bli uvenner om det vel», sa den andre kjæringene. «Fortell mer, fortell om den gangen du var kråkedronning.» «Å ja, det kan du tro var stas, og så moro som det var da kråkene bar meg hjem igjen.» «Au, au, au! Hva er det for noe nå da?» sa hun som eide huset. «Jeg har visst fått deg lus i håret», sa den breie kjæringa, for nå hadde teskjekjæringa krabba bak i hårtoppen hennes og satt og kløp så hardt hun kunne med tommeltotten og pekefingeren. Og nå ble kjæringa som eide huset sint for alvor og slo i bordet og ba kjæringa til stille. Men så fikk de kjenne en slik rar lukt ifra kjøkkenet, og hun som eide huset skyndte seg ut for å se hva det var. Og da hun kom inn igjen så gråt hun og sa: «Kaffekjelen, kaffekjelen, vi har sittet og hørt på den dumme kjæringa og ikke merket at kaffekjelen kokte over. Nå blir det ingen kaffe å få.» Og det syntes de andre kjæringene var veldig trist. De ble alvorlige i ansiktet og begynte nesten å gråte de også. Men den breie kjæringa kastet nakken bakover og lo, for nå hadde de teskjekjæringa krabba ned i nakkegropa hennes og begynte å kile henne, og de andre kjæringene så strenge ut. «Syns du ikke det er sørgelig, du da?» sa de. «Jo, visst er det sørgelig», lo den breie kjæringa. «Ha, ha, ha, jeg syns det er så sørgelig. Ja, jeg syns det er så sørgelig. Jeg er da den som er gladest i kaffe av alle sammen. Ha, ha, ha, ha, ha. Og nå skjønner vi det», sa de alle sammen. «Det er ikke du som er teskjekjæringa, du bare sitter og holder oss for narr.» Og så reiste de seg alle sammen og puffa kjæringa over ende. Og da kjæringa datt, så skyndte teskjekjæringa seg å krabbe bort til døra og gjemte seg bak søppelbrettet. «Ut!» sa hun som eide huset og slo døra på vid vegg for å jage ut den breie kjæringa, og da skyndte teskjekjæringa seg over dørstokken og ut i gangen, og der lå katta. «Katte, katte, hjelp meg fort!» sa teskjekjæringa, og krabba opp på ryggen til katta, og katta av sted så fort som et lyn. Imens holdt de på å trette og slåss de andre kjæringene, og den breie kjæringa måtte tilstå at det ikke var henne som var teskjekjæringa. Hun snufsa og gråt og tok på seg kåpa og gikk hjemover. I svingen ved gransnarret så fikk hun se ei kjæring foran seg i veien. «Vent», sa den breie kjæringa, for hun så hvem det var. Teskjekjæringa ventet, for nå var det hun ble stor igjen. «Men nei, men er det alt slutt på møtet da?» sa teskjekjæringa. «Ja», snufsa den breie kjæringa. «Men hvorfor gråter du da? Du som vant så fine eggevarmere?» Jeg vil ikke ha noen eggevarmere, da kan du få dem da, kanskje. Ja, ta dem med deg. Tusen takk, sa kjæringa, som blir så lytta som en teskje.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var to stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Dette er Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Da er det tid for Ønskekonserten her på Radio Øst.

er det en glede igjen å få ønske velkommen til Ønskekonserten her på Radio Øst. Og vi begynner i dag med en forsinket gratulasjon til Liv Kristvik. Håper du hadde en fin dag, ønsker og Elisir og Randi Skau. Alt godt ønskes deg. Og Randi vet at Liv er glad i sangen «En rose står der så vakker», og vi skal høre den med Leifens og Flens.

Den neste hilsen kommer fra Janne, som vil sende en hilsen til Torbjørn og Anne og takke for et fint program som de hadde sist. Og så sender de hilsen til Turid og Finn, og til dere i Radio Øst. Og det sier vi takk for. Så ønsker Janne at Odd Kåre Rabben skal synge for alle oss i Herrens hender.

Det var en ung Odd Kåre Rabben som sang for oss her. Det har nok gått en del år siden den plata ble spilt inn. Men sangen fin i Herrens hender. Jeg vil gratulere Ingunn Simensen med den store dagen 24. august. Ønsker deg en hyggelig feiring. Det var klem fra Laila Haug. Og da kommer sangen, eller ønsket er Congratulations med Cliff Richard. Og da lar vi den sangen også gå med gratulasjoner til alle som syns de burde hatt en gratulasjon nå denne dagen, men ikke har fått det. Så nå kan du ta til deg den. Gratulerer til alle dere som fyller år i dag, eller i morgen, eller gjorde det den forrige uka, eller neste uke. Her det hilsen til alle dere. Og selvsagt til Ingunn Simensen spesielt. Fra Laila Haug. Cliff Richard.

0: Det var Cliff Richard som gratulerte en hel haug, men spesielt Ingunn Simensen. Det var faktisk den siste ønskeplata I dag. Takk til alle dere som har sendt inn ønsker, det vi veldig glad for at dere gjør. Fortsett med det, ellers så blir det så veldig rar ønskekonsert hvis det blir bare en sang eller noe sånt. Men nå var det bra bunke I dag, så det var hyggelig. Vi fortsetter med mer sang nå fram til neste programpost. Og så det ny ønskekonsert neste onsdag. Denne går I reprise på lørdag. Da får jeg ønske dere en god dag fremover, og så høres vi igjen. Ha det godt!
1: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Bane Nor-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskar-Lewis i Bane Nor til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: What number is this, Chip?
4: 7A.
3: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

En sakkyndig norsk komité tilkjente i slutten av oktober Lars Dale professorkompetanse i systematisk teologi, med særlig vekt på apologetikk. Han den første i Norge med professortitelen på dette grunnlaget, som heller ikke i europeisk sammenheng vanlig. Litt tid har gått siden utnevnelsen. Lars Dale, dagens gjest her i Møteplassen på Radio Øst, forteller at det nå begynner å føles naturlig å være professor, samtidig som det litt rart, men godt.

0: Ja, det føles jo, begynner å føles litt naturlig, men det fortsatt litt sånn overraskende når jeg omtales som professor Lars eller professor Dahl, ikke sant? Det er jo litt, det krever litt tid til å vende seg til det. Nå er det jo dette ikke uvanlig, sant? Det er jo mange i hver uke i Høgskole- og Universitets-Norge som får en sånn kompetanse, men det er ikke så mange som får en særpreget kompetanse innenfor sine felt. Og det var det jeg fikk her innenfor teologi da, og misjon, som er mine områder, og at da den sakkyndigkomiteen ga den retningen på, som egentlig var ikke, det var ikke akkurat det jeg hadde søkt om, men de med godt faglig blikk så at det var det som var min særlige kompetanse. Og da betyr jo det at jeg tillerkjennes at jeg har denne kompetansen, altså en toppkompetanse innenfor det som kalles systematisk teologi, sant? Og det favner jo troslære, etikk, det som kalles religionsfilosofi, og så apologetikk. Men apologetikk har ofte, kristen trosforsvar, som vi ofte kaller det, har jo ofte ikke vært fokusert på samme måte som de mer filosofiske spørsmålene. Sant? Nå snakker vi i kristen trosforsvar om det å begrunne kristen tro, eller som min kollega Stefan Gustafsson sier, å forklare og forsvare, det er en måte å si det på. Så mitt svar på spørsmålet må være, det føles litt rart, men godt.
1: Dette her med professorkompetanse i systematisk teologi, det er det jo flere som har rundt omkring, både i Norge, Norden og verden for øvrig. Men akkurat dette her med særlig vekt på apologetikk, det er heller en sjeldenhet. Du er den første i Norge med professortittel på akkurat dette grunnlaget. Og ellers så er det lite av det. Du hadde sjekket opp og funnet at det var 6 personer i USA som hadde med apologetikk i professortittelen. Men tyder det på at tematikken apologetikk, eller tematikken kristen trosforsvar, er lite berørt i det akademiske i Norge, Norden, Europa?
0: Jeg tror det har blitt en bedring på området de seneste årene, men et systematisk, målrettet arbeid har det ikke vært. Det har vært enkeltpersoner som har gjort en veldig god innsats rundt forbi, men det er klart at jeg er ikke en ensom ulv, ikke sant? Det er ikke bare meg her, men fagmiljøet, teamet som jeg får lov til å være en del av på det som før het Medieskolen Gimlekollen, sant? Og nå heter NLA Høgskolen Kristiansand, der vi har skapt disse, at vi har skapt kommunikasjon- og livssynsstudiene, som i sitt hjertepunkt, der er jo det å forklare og forsvare troen i møte med dagens utfordringer og i møte med ikke også mediemangfoldet. Og så har vi skapt dette tidsskriftet Nordiske Theophilos, vi har fått være med å starte og utvikle Damaris Norge med ressurser på ulike områder, sånn dobbel lytting til Bibel og samtid. Og vi har fått være med, ikke minst også, og sammen med lag og Bibelskolen i Grimstad, og etablere Veritas-konferansen, som jo nå var nylig, der vi var fantastisk takknemlige for at det var faktisk over 700 som var påmeldt, og i tillegg kom jo en god del på åpne møter. Og legger vi sammen dette, så er det på en måte ingrediensene er der, sant? Delene er der for å satse målrettet, og satse strategisk og på en måte langsiktig. Og det er klart, det er jo det som egentlig er min oppgave, som jeg har fått nå som oppgave. Det er jo ikke bare meg dette, men det er jo et fagfelt som nå løftes opp, og som sier dette har jeg, Lars, fått anerkjennelse. Jeg har toppkompetanse på dette, for å bruke det begrepet som brukes i høyskolesammenheng. Men det er også min oppgave da å forvalte det, sammen med gode kollegaer, sant? Og løfte gode kollegaer frem, og løfte temaer frem. Og en spennende sak at det sammenfalt i tid nå med at 2 unge kollegaer som akkurat har fullført sin doktorgrad i Danmark, tok kontakt og ønsker en nordisk bokserie om religionsfilosofi, altså filosofiske refleksjoner om religion, som da kan være en teologisk øvelse eller disiplin eller måte å gjøre det på, og apologetikk, sant? Nordisk bokserie om religionsfilosofi og apologetikk. Så det er mange ting som stråler sammen akkurat nå, som gjør at ja, dette berører ikke bare meg personlig, men det berører en større sammenheng.
1: Så jo også et spørsmål som vi må ta med, det hvor din interesse for denne tematikken kom opp. Altså, du oppvokst, selv om det kanskje ikke høres sånn ut nå, i Uppsala, i Sverige, i kristen hjem, far som var pastor. Men som med mange andre kristne ungdommer som oppvokst med en kristne tro, når en forlater hjemmet for studiet og livet, så kommer det litt spørsmål som en kanskje ikke har vært forberedt på å få. Var det det som også var ditt utgangspunkt for veien inn til nettopp apologetikk og kristen trosforsvar?
0: Takk for at du spør, Tollef. Det jo alltid sånn at det tar litt tid å reflektere rundt hvorfor er ting som de er. Og for min del, så når jeg nå har prøvd å sette ord på dette i flere sammenhenger, så ser jeg nok at for min del går det faktisk tilbake til før jeg forlot mor og far, som det heter, ikke sant? Altså, før jeg reiste fra Uppsala til videre til studie på Bibelskolen på Fjellet, og videre derfra til teologi, og ja, til å studere på Gimlekollen også, selvfølgelig ikke å få glemme. Så ser jeg at det var kanskje først og fremst på, altså, ungdomsskolen for meg var en tid som var litt tøff kristensett, fordi jeg følte det var, alle skulle være like, sant? Det var sånn konformitetspress som man snakker om av og til, sant? At alle skal liksom vandre i takt. Jeg følte det var ikke helt plass til å være kristen, sånn sett. Så var det en lettelse å komme til gymnasiet i videregående, katedralskolen i Uppsala, der det var respekt og anerkjennelse på en helt annen måte. Men da møtte jeg i undervisningen i fag, så møtte jeg mye sekulære tanker, sant? At Gud var liksom ikke regnet med. Uppsala er jo en gammel universitetsby, sant? Det er det eldste universitetet i Norden, 1477, sant? Så vi snakker liksom kontakt med de store universitetene internasjonalt i Europa, så det var en del av den bølgen, og Uppsala er en veldig flott by på så mange måter, men det er også en by som har stått sentralt i sekularisering på grunn av at sekulære tanker har slått til, og det møtte jeg, og da kom jeg borti Labri-bevegelsen og Francis Schaeffer sine medarbeidere i Sverige den tiden. Det ga meg mot. Det viste at det går an å se det som skjer i et større bilde, så kulturforståelsen, kulturanalysen falt på plass for meg. Det betyr ikke at nødvendigvis Schaeffer hadde rett på alle punkter når jeg nå etter hvert har fått kikke litt på det, men det store bildet så han. Og så ga han så gode grunner til hvorfor tro på Bibelen, på Jesus, på det kristne budskapet, på evangeliet som troverdig og relevant. At det både tankemessig, filosofisk, han var en sjeldent utrustet mann som møtte ikke minst mennesket personlig, med en anerkjennelse, respekt. Så en av hans nøkkelsetninger var ærlig svar på ærlige spørsmål, ikke sant? Og den kombinasjonen der betyr mye for meg. Så jeg vil si at impulsen fra Schaeffer og Labri var det som satte i gang hele prosessen med kristentrosforsvar, med apologetikk for min del.

0: Og så har den prosessen ledet frem til at du nå har fått professorkompetanse i systematisk teologi med særlig vekt på apologetikk. Og veien til et professorat, det går på to spor, om jeg kan kalle det det. Det er forskning, og det er formidling. Gjennom jobben i NLA Høgskolen Kristiansand så har du mulighet til begge deler. I tillegg så er du også vært med å bygge opp Damaris Norge, som jobber med forholdet mellom Bibelen og samtid. Du har hatt flere både nasjonale og internasjonale verv, blant annet i misjonsbevegelsen Lausanne. Men hva for noen av, eller hva for et av disse sporene, forskning eller formidling, er det som gir deg mest å holde på med?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det er klart, når en skal vurderes, ikke sant, for en sånn sak som dette, så må en legge frem omfattende dokumentasjon og en god del refleksjon. Og da er det to grunnsøyler, to pilarer. Det ene er det rent vitenskapelige, og der hadde jeg tydeligvis nok til å passere over terskelen, det rent faglige arbeidet. Og så er det det pedagogiske, som da både går på studenter og studier og utvikling og relasjon og formidling og sånn, men det går også på, som du pekte på, formidling utover. Og det er vel noe som har særpreget meg, at jeg har på en særlig måte vært opptatt av formidlingen ut forbi høyskolen. Sånn sett tror jeg nok at det er nok så uvanlig, for å ikke si veldig uvanlig, at ansatte ved høyskolen og universiteter har så stor del og engasjement for den delen. Og så heter det at det som særpreger en høyskole eller et universitet, er at undervisningen og formidlingen skal være forskningsbasert. Det vil si at den skal ta utgangspunkt i det en jobber i faglig, og det som da kan komme til uttrykk i det som kalles vitenskapelig publikasjon, altså der det har vært andre fagpersoner inne og vurdert det, eller før det kommer på trykk, eller i mer populærvitenskapelige ting, og i Theophilos tidsskriftet vårt så har vi begge deler. Det du spurte om var jo egentlig hva som motiverer meg mest. Og jeg vil si at det motiverer meg å jobbe med viktige forskningsspørsmål som jeg så kan ta ut i formidling. De forskningsspørsmål, noen ganger er det nødvendig så også å sitte i studerkammeret sitt, sant? Eller elfemennstårn, eller hva hvis de bruker for slags bilde, og fordype seg med sikte på at noen må gjøre det. Men så ser jeg at det er nødvendig å bygge broer her, og så kan det være det at det dukker opp ting i formidlingsoppgaven, oppgavene som fører oss tilbake til studerkammeret. Og en av de tingene som vi har begynt å jobbe med lite grann, er det faktum at de kristne grunnskolene, de kristne videregående skolene, er en viktig arena. Gjennom Damaris server vi disse skolene med ressurser sammen med NLA, høyskolens lærebokproduksjon. Og så er det noe som har kommet i forbindelse med det som kalles fagfornyelsen, sånn som var den store reformen 2020. Og der er det åpnet for kritisk tenkning sentralt. Ja, det er jo kjempeviktig. Og da er jo spørsmål, åpner vi opp for en kritisk tenkning som ikke bare stiller spørsmål til kristen tro, til det tradisjonelle, men også til alternative syn i dag? Der må vi hjelpe hverandre til å ha et ekte, åpent, kritisk blikk. Og det er et eksempel på at her har det skjedd mye positivt. Fordi utdanningsdirektoratet UDIR hadde noen krav til de kristne skolene. De måtte lage synliggjøringstillegg, kalles det, som illustrerer hvorfor er de har et livssynsmessig særpreg. Hvorfor er de de kristne skolene med en profil, et særpreg, en egenart? Kan det bli synlig i matematikk? Kan det bli synlig i norsk? Kan det bli synlig i samfunnsfag? Uten at den gjør vold på fagen, men tvert imot åpner opp for at alle har sine perspektiv, ingen er nøytral. Hva betyr det å komme med troen på Gud som skaper, opprettholder, som har gitt oss i oppgave å forvalte denne verden og videreutvikle til beste for vår neste, og så i neste omgang misjonsoppdraget som også er der, spesifikt for oss kristne. Og det er et område ingen har så langt arbeidet vitenskapelig med dette med synliggjøringstillegg, og når vi nå jobber kontinuerlig med å serve både med NLA-hatt på hodet og med Damaris-hatt på hodet, ofte går de veldig, som regel går de veldig godt sammen, så ser vi at her et område som trenger jobbes med med vitenskapelig. Så poenget mitt at noen ganger begynner det faglig vitenskapelig, andre ganger begynner det formidlingsmessig, men for min del så det viktig at disse to tingene henger sammen. Og at vi får lov til å bringe kunnskapen ut og dele refleksjoner med folk utenfor høyskoleverdenen, så ikke bare våre studenter, de er viktige, de er veldig viktige, men til folk flest. Og derfor så gleder vi oss sånn over Veritas-konferansen som samler så mange. Vi gleder oss over at alt det på Veritas-konferansen kommer på Snakk om tro-podden, som vi kaller det, Damaris-podden. Det er en mulighet til å lytte seg inn og til å få mye kunnskap. For vi trenger hverandre. Vi trenger å utfylle hverandre. Jeg liker sånn bilde i Bibelen av Kristi legeme, der vi har viktige roller å spille alle sammen, og så har jeg fått min rolle på min arena, som jeg er opptatt av skal bety noe både innover på den arenaen, og utover til å tjene Guds folk og til å tjene samfunnet.

0: Det høres ut som du har mye som du holder på med allerede, som du tenker på, som du jobber med. Mye av dette her startet før du fikk denne professortittelen. Med en ny titel så følger det av og til også med, eller ofte med, nye oppgaver og engasjement. Nå en liten veke etter at du har blitt oppnevnt til professor. Vet du noe om hva denne titelen kommer til å få bety for fremtiden?
1: Jeg vil fortsatt i refleksjonsfasen, tror jeg, og tenker over hva innebærer det, men det går jo an å tenke litt høyt, og da vil jeg jo si at det både er, ikke sant, vi har et tredelt oppdrag som jeg allerede har vært inne på, så hva betyr dette for studiene våre? Utdanningen trenger vi å styrke det apologetiske i eksisterende utdanninger ved NLA-høyskolen, trenger vi å tenke nytt om det. Det er i hvert fall et område vi trenger å tenke igjennom uten at vi skal, det er ikke snakk om å tenke noen palassrevolusjon, men man tenker heller at her har vi noe som vi nå har fått. Hvordan forvalter vi både min kompetanse og enda viktigere det fagfelt som jeg da er satt til å forvalte og videreutvikle? Og så har vi forskning jeg har vært inne på allerede. Det er helt opplagt at det ligger viktige oppgaver. Samfunnet vårt er preget av så mange debatter. Ofte er disse debattene, enten det gjelder synet på Jesus, eller det er synet på Bibelen, eller syn i samliv og seksualitetsdiskusjonene, eller identitet og kjønn, ikke sant, som han gjør nær sammen med andre, eller det gjelder spørsmål om miljø, ikke sant? Altså for å ta noen eksempler på aktuelle, så har vi behov for å gå under overflaten til å avdekke hva ligger bak. Hvilke premisser, hvilke tanker ligger bak og styrer ofte følgende. Og da har vi et veldig fint uttrykk, det livssynsåpne samfunn, sant, som skal være idealet vårt, der vi egentlig står sammen med alle gode krefter i samfunnet til å være transparente, åpne. Hvem er vi? Og hva står vi for? Og hvordan argumenterer vi? Så innenfor det forskningsfeltet og faglige feltet, så tror jeg det ligger mange ting ferdig for oss til å gå inn og jobbe med dette. Både generelt i en kulturanalyseforståelse, hvorfor er vi der vi er, men også i hvordan skal vi tenke om kristen tro oppi dette? Og jeg liker det bildet som en kristen forfatter som vi har hatt i Norge, også Oss Guinness, snakker om. Han snakker om at kristen trosforsvar eller apologetikk har hatt to symboler. Det ene symbolet er den knyttede neven, ikke som slår ned noe, men som slår i hånden, sant? Høyre hånd slår i venstre hånd og sier, jeg er overbevist om dette fordi, sant? Det er en bestemt argument, om du vil. Og vi trenger kristne som er frimodige. Ikke, ja, dette må gå sammen med respekt og anerkjennelse av andre mennesker, og evne til å lytte, men samtidig evne til å si både hva en tror på, og hvorfor en tror på. Men så sier Oss Guinness at det andre bildet av apologetikk gjennom kirkens historie er den åpne hånden som inviterer inn til utforsking. Og nå hadde vi jo Veritas-konferansen, og C.S. Lewis, ikke sant, er kanskje den som kan være særlig forbilde for oss gjennom Narnia-bøkene, gjennom sin måte å bruke illustrasjoner på, bilder, fortellinger. Sant? Vi trekkes inn i historien. Sånn trenger vi å formidle kristen tro, da trenger vi å løfte det frem. Både den bestemte argumentet, knyttneven i hånden, og det åpne, inviterende hånden. Så det ser jeg at her er det innenfor forskningsfeltet viktige ting. Ok, utdanning, forskning, og så har jeg allerede berørt formidling. Hvor viktig det er at vi kommer ut med kunnskap om kristen tro, at vi kommer ut med kunnskap om hvorfor det går an å tenke at kristen tro både er troverdig og relevant. Og ikke bare gå an og tenke, men du kan gi gode grunner for det. Og hvis det er sånn, så betyr jo det at både troen, kristne troen, har jo noe å si for faget vårt, eller for yrket vårt, eller for de ting vi er interessert i. Ikke for å tvinge ting inn i en A4-mal, så å si, men for å åpne opp, for å utforske. Ja, hvis kristen tro er sann, så er den sann for hele livet. Og da er det sant også, slik at det går an å samtale om det. Og vi trenger de åpne og gode samtalene på menighetsarenaen, i familiearenaen, i ungdomsarbeidet, sant? I venner imellom, i bibelgruppe. tenker i kristen sammenheng. Vi trenger de gode og åpne samtalen, så trenger vi ofte ressurser. Kanskje en liten podcast eller en liten video, ikke sant? Eller et eller annet som åpner opp og gir noen innspill til gode refleksjoner sammen. Og så trenger vi hverandres innsikt til å forstå hvordan dette kan anvendes. Kristen tro kan leves ut i hverdagen. Så det jeg brenner for, at kristen trosforsvar skal realiseres både gjennom studier, gjennom forskning og gjennom formidling. I respekt for den faglige egenarten i arbeidet, og i respekt for kristne troens egenart og profil. Ja, dette blir et langt svar, Tollef, men du vet det en brenner for, det sier en gjerne mye om.

Det sa dagens gjest her i Møteplassen på Radio Øst, Lars Dale, professor i systematisk teologi, med særlig vekt på apologetikk, ved NLA-høyskolen Kristiansand. Reporter var Tollef Byrkjedal, og programmet produsert av Petro.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter. Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte i dag, etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskar Lewis i Bane NOR til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon råde 48 62 72 06 Liertoppen 96 73 70 06 Drammen 96 72 60 14 Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Her satt jeg litt I egne tanker, og så gikk det opp for meg at oi, Lotta straks ferdig. Da det på tide å skjerpe sansen og fokusere der det skal være. Vi har nevnt, og jeg sier ikke vi som kongen her, men vi som teamet som lager kaffepausen, vi har forberedt en kaffepause-quiz. Og den dukker opp om et lite øyeblikk. Det har etter hvert helt uavhengig av hverandre gjort seg slik at du og andre sender meg meldinger underveis I løpet av quizzen. Noen ganger så det noe kritikk, det korrigering av fakta noen ganger, og så det som oftest og I aller fleste tilfeller et forslag til hva man tror svaret med et spørsmålstegn etter gjerne. Og så kan jeg si yes. Det ofte det jeg svarer yes med J-E-S-S-S-S-S-S-S-S som en indikasjon på at det riktig, ellers så sier jeg ganske nærme, men ikke helt I sted eller noe I den retning. Det eller andre ting du måtte ha på hjertet, få det av gårde, bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding da. Det det beste. Og så det quiz-tid etter denne her.

Jeg har satt og bladde gjennom litt gamle kaffepause-quizzer her, og så ser jeg at Spania er det nest høyeste land I Europa. Ikke Spania vi skal frem til, men ikke det spennende å tenke på, at det sånn. Landet vi skal frem til I dag også interessant. Jeg har I alle fall noen interessante faktaopplysninger å komme med I dette landets forbindelse. Jeg skal også beskrive flagget selvfølgelig som ledetråd nummer 3, og det kommer 3 ledetråder, og så det som sett vanlig slik at svaret kommer mot slutten av timen. Her skal du se om du fortjener en premie. Premier deg selv hvis du føler at du har vært flink I dag, selv om svaret feil. Det synes jeg helt ok. Alright, land. Vi skal frem til et land I dag som blir kalt en forbundsstat, ligger I sentraleuropa, består av 9 delstater. Hvert av disse har sitt eget parlament og sin egen regjering. Sånn det jo med en forbundsstat, tross alt. Hvilket land det vi skal frem til I dag? For

Tiden er kommet til almanakken. Dagens dato er den 19. Og det er Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter den hellige Sebald. Han var biskop i Trier. Da er vi i Tyskland. Han døde i ca. 770 og er dessuten Nürnbergs skytshelgen. Det er ingen offisielle flaggdag. Jo, det er det faktisk, vet du hva? Her sitter jeg og lyver. Du kan trygt heise flagget. Det er kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det flagges det naturligvis for. Og det er også Afghanistans nasjonaldag i dag. Det flagger nok de for. Ellers så er det historisk mye som har skjedd. La oss ta turen til Salem. Vi er i USA, med andre ord. Og i 1692 pågikk hekseprosessene der. Fire menn og en kvinne ble hengt etter å ha blitt dømt for trolldom.

Musikken faktisk veldig god I dag, synes jeg. Dette her bare helt toppers. Snadder det vel noen som til og med kunne finne på å kalle det, slik jeg akkurat gjorde. Alright, vi kommet til ledetråd nummer to I quizzen denne timen. Vi på utkikk etter et land, og den eneste ledetråden du har fått så langt, som tross alt var ganske spesifikk, følgende. Landet vi skal frem til I dag en forbundsstat I sentral-Europa, består av 9 delstater, hvert med eget parlament og regjering. Du skal ikke google, så ikke finn på å gjøre det engang. Her ledetråd nummer to. Dette landet, som vi på utkikk etter, oppstod I sin nåværende form etter Første verdenskrig, fikk sin første statsforfatning I 1920. Landet nøytralt, for øvrig sete for flere organisasjoner, blant annet FN, OSSE og OPEC. Jeg skal beskrive flagget som ledetråd nummer tre, og det kommer straks.

Vi leter etter et land i denne quizen, og jeg synes vi har lagt til grunn en god innsats så langt, fått flere riktige svar. For flere som ikke det, så vi får nå se om en beskrivelse av flagget kanskje det som trengs. Første ledetråd i dag var om kring landet i seg selv. Dette en forbundsstat, det ligger i Sentraleuropa, består av 9 delstater, vært med eget parlament og regjering. Nummer 2 at dette landet oppstod i sin nåværende form etter Første verdenskrig og fikk sin statsforfatning i 1920. Landet nøytralt, dessuten sete for flere organisasjoner, blant annet FN, OSSE og OPEC. Så var det flagget da. Skal vi se, trykk oss inn på oversikten her. Her har vi et bilde av flagget. Flagget er rødt, med en hvit stripe på midten. Riksvåpenet her en sånn stilisert ørn med et skjold som har de samme fargene som flagget. Hvor skal vi i dag? Lykke til!

har allerede vært innom navnedagen I dag, men la oss gjenta dem for sikkerhets skyld, hvis du ikke fikk det med deg. I dag det Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer. Navnene satt sammen av ord som betyr seier og hersker, og navnedagen etter den hellige Sebald, som var biskop I den tyske byen Trier. Han døde I cirka år 770. For øvrig også Nürnbergs skytshelgen. Sigvald og Sigve, jeg håper navnedagen blir feiret. Når det gjelder fødselsdager, så det flere kjente navn som oppført I oversikten her. Coco Chanel, for eksempel, den franske designer, ble født I 1883, hun døde I 1971. Vi har Jean Roddenberry inne på listen I dag. Og hvis du synes du har sett navnet, ja, men det han som sto bak Star Trek. Science fiction regissør hans ettermelde. Født I 1921, døde I 1991, og han skal ha vært begravet I verdensrommet. Og så har vi Matthew Perry fra Friends, han ble født på dagens dato I 1969.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Ja, hvor skulle vi I dag, Kvisten? Vi skulle ikke til Schweiz, selv om det kunne høres sånn ut. Vi skulle ikke til Tyskland. Det var også helt legitimt å tro at vi skulle dit. Men de to landene altså ikke rett svar. Riktig svar her, og som vi sa I forhold til flagget, rødt med en hvit stripe på midten. Det jo Østerrike. Østerrike, som en forbudsstat I Sentraleuropa, de nøytrale, de sette for blant annet FN, OSSE og OPEC, og så kan man argumentere med at ja, men FN har da sett I New York eller Genève eller noe sånt, jo da, de har det også, men I tillegg også I Østerrike. Så det. Østerrike riktig svar, jeg håper du landet den, og om du ikke gjorde, men du resonerte allikevel så godt som du bare kunne, uten hjelp av Google eller andre hjelpemidler, så synes jeg du fortjener en premie, så gjør noe ved det. Gi deg selv en premie. Vi har, hva har vi nå? Jo, vi har musikk å by på.

0: er det etter skoletid på misjonshuset. Dette er for barn fra 5. til 7. klasse. I kveld klokken 18 er det klatreklubben i klatreveggen, og klokken 19 er det onsdagsbønn. Torsdag 20. august reiser formiddagstreffet til søndagsskolehytta i Tremborg. Gøran Faugli vil fortelle fra krigen i grensetraktene, og det blir sang av Tormod Jensen og Dagfinn Ravning. Søndag 23. august klokken 16 ønsker vi små og store velkommen til samlingsfest på Jonsrud gård. Ta med mat, drikke og gjerne en stol. Småbarnssang og barnegospel deltar som forsangere, og det ble andakt ved Gunnfrid Søby og Tone Anita Heier. Og så er det Klippen Saltnes. I kveld er det bønnemøte klokken 19. Lørdag 22. august er det møte klokken 18. Hanne og Vidar brautaster, taler og synger. Søndag 23. august klokken 11 ønsker Delk Østfold velkommen til gudstjeneste i Bøndenes hus i Råde. Boe Johannes Hermansen er liturg, og Georg Stensland er taler. Det ble også nattverd og søndagsskole. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Radio Øst.

gikk fort i dag, og takk for at du hang på. Og jeg håper jo at du, I alle fall når vi gjennomgikk quizene her, klarte å få rett. Jeg synes alltid det hyggeligst når man får rett. Og noen ganger så krever det tre fulle runder med ledetråder og litt tenking før svaret materialiserer seg. Og det altså det som litt av tanken da, med å la quizen surre og gå litt. Alright, dagens show straks pakket ferdig og klart, levert, skal nå innta det sirkulære arkivet. Og så tar vi og begynner å jobbe med morgendagens sending ut I redaksjonen her. Jeg håper jo at du har muligheten til å sjekke inn en tur I morgen også. Jeg lover I hvert fall at vi skal ha quiz og sånne ting klart. Personlig så tenkte jeg onsdagen skulle brukes på dynga. Har alt for mye rær som nå skal ut, så hvis du ser meg pile rundt I en bil på et tidspunkt, ja, jeg gjør noe praktisk, jeg forventer et klapp på skulderen. Vi høres.

Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen i juli, det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge i 52 dager i Frankrike, og den pågår fortsatt. Det bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning i andelen busser som produsert i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert i slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane NOR til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Trygve Skau er en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er hjertelig velkommen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også i dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese et nydelig avsnitt sammen, fra den siste talen Jesus holdt for sine disipler, like før sin død. Avskedstalen kaller vi disse ordene, som Jesus altså talte i nattverdssalen, et par timer før han gikk ned til Getsemane, og siden ut til Golgata. Dette er det andre programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», som er en bibelundervisningsserie i 12 programmer, og som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Johannes evangeliet i kapittel 15, og vi leser versene 10-17. Jeg har kalt dagens program «Venner», og Jesus sier, «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet.» Like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre.

Venner og vennskap tror jeg må være noe av det fineste som finnes blant oss mennesker. I en verden som på mange måter i ferd med å gå av hengslene, representerer venner og vennskap en verdi som like viktig og verdifull i dag som noen gang tidligere. Nå det imidlertid mange måter å beskrive hva et ekte vennskap går ut på. En rik britisk forretningsmann utlyste en gang en konkurranse, der han var ute etter det enkleste og fineste svaret på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en mengde svar, men førstepremien gikk til et svar som like genialt som det enkelt. En virkelig venn, lød svaret, en som blir når de andre går. Like genial synes jeg den beskrivelsen som jeg leste et annet sted, uten at jeg helt kan huske hvor. En virkelig venn en som vet alt om det, og som likevel elsker. Også i Bibelen det mye snakk om venner og om vennskap. Hør for eksempel på disse ordene av Salomo, hentet fra Salomos ordspråk. En venn elsker alltid, står det i kapittel 17 og vers 17. Og i kapittelet etter, i ordspråkene 18-24, sier Salomo det slik, «Det finnes venner som henger fastere ved enn en bror.» I 5. Mosebok kapittel 13 og vers 6 beskriver Moses en venn som en som du har like kjær som din egen sjel. Men hvorfor starter jeg dagens program med å snakke om dette med vennskap? Ja, svaret ganske enkelt. Hvis du nå fulgte nøye med i det bibelavsnittet som jeg leste fra begynnelsen i dag, så forstår du det. For det var jo nettopp dette Jesus snakket til oss om i dag, her inne i sin avskedstale. Jesus snakker om venner og om ekte vennskap. Kanskje vi skulle høre det en gang til, litt av det Jesus her sa. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Ingen som leser historien om Jesus, både hvordan Jesus var og hvordan han snakket, kan unngå å legge merke til hvor mye Jesus var opptatt nettopp av dette med venner. Stadig snakket han om det, og alltid praktiserte han det. Vennskap. Du skal få noen eksempler. Når en del av Jesu motstandere så på hvordan Jesus oppførte seg, og når de virkelig skulle plassere Jesus, så sa de, «Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Fra motstandernes side var dette selvsagt ment som en anklage, som en beskrivelse av noe nedverdigende. Men for Jesus var dette en ære, tolleres og synderes venn. Og Jesus selv, når han henvendte seg til menneskene og snakket til dem, har du lagt merke til hvor ofte Jesus omtalte dem eller tiltalte dem som venner? Da Lazarus fra Betania var død, sa Jesus til sine disipler, «Vår venn Lazarus sovnet inn, men jeg går for å vekke han.» Og i lignelsen om kongen som skulle gjøre bryllup for sin sønn, så står det at han gikk inn i bryllupssalen. Der så han en av gjestene sitte ved bordet uten bryllupsklær. Og så sier kongen, «Venn! Hvordan du kommet inn her?» Eller da arbeiderne i vingården skulle hente sin lønn etter dagens arbeid, ja, da svarte Herren, når en av medarbeiderne hadde vært lenge i arbeid, men var misfornøyd med lønnen. «Venn, jeg gjør deg ingen urett.
Ble ikke du enig med meg om en denar? Dette Guds signatur. Dette Jesu kjennetegn. Alltid tiltaler han mennesker som venn. Til og med da Jesus møtte forrederen Judas inne i Getsemanehagen, så sier Jesus, sikkert helt overraskende for Judas, «Venn, hvorfor du her?» Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Jesus ønsker å synliggjøre sitt ønske om vennskap med alle mennesker, på tvers av alle tenkelige skillelinjer. Og det dette temaet han nå tar opp med sine disipler, i løpet av de siste timene han nå sammen med dem, like før sin lidelse, sin død og sin oppstandelse. «Dere», sier Jesus, «har jeg kalt venner». Og så forklarer Jesus dem på en enkel og genial måte hva han så mener med dette. Og la nå oss spørre i dag, hva mente Jesus med å bruke dette bildet av venner og av vennskap? Ja, vi skal løfte fram 3-4 viktige ting. Og det første som Jesus nå legger vekt på, det må være dette. Det forskjell på det å være venn og det å være tjener. Det altså forskjell på vennskap og tjeneste. Hør en gang til hva Jesus sa. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort for dere.» Hvis du prøver å legge merke til det Jesus her sier, så sier han altså ikke bare at, det forskjell på venn og tjener, men han forteller oss også hva denne forskjellen går ut på. Forskjellen har med fortrolighet å gjøre. Om forskjellen på det å vite hva det hele dreier seg om, og på det å utføre en handling i blind lydighet, bare fordi du pålagt å gjøre det. Nå skal vi ikke misforstå det Jesus her sier. For det å være tjener, Guds tjener, det gjennom hele Bibelen ansett ikke som noe mindreverdig eller nedverdigende. Det hele veien sett på som en ære. Det å få være Guds tjener, det å stå i tjeneste hos den høyeste Gud, det et stort privilegium. En sanger, han sier det slik, «Hvor jeg sel, som kan med liv og med sjel, tjene så nådig en herre.» Det noe annet Jesus har på hjertet her, enn det å gjøre tjeneste og tjenerens kår til noe usselt eller mindreverdig. Jesus vil ikke si noe negativt om det å tjene, men han ute med noe positivt om vennskap, om den fortroligheten som han nå ønsker å lukke sine disipler inn i. En fortrolighet, både i forholdet til Gud og i forholdet til seg selv. «Dere har jeg kalt venner», sier Jesus, «for alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere.» Det har med fortrolighet å gjøre. Og så kunne jo vi spørre, hva med deg og meg? Vi tiltenkt fra Jesus side den samme fortrolighet som han en gang hadde med sine disipler? Har også du og jeg lov til å kalle oss Guds venner eller Jesu venner? Svaret på det spørsmålet, det ja. Og tenk nå bare etter. Disiplene hadde Jesus å forholde seg til, og alt det Jesus sa til dem og delte med dem, det fikk de bare høre muntlig. Og det aller meste fikk de også høre bare en eneste gang. Jesus selv sa det rett ut i avskjedstalen, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Jesus ønsket fortrolighet med sine disipler, men det var en grense for hvor mye de maktet å ta inn i løpet av den korte tid han var sammen med dem. I dag det annerledes. Hør nå, sannhetens ånd som Jesus her snakker om, han kommet. Du og jeg som tror på Jesus, vi har fått den hellige ånd, ikke bare hit til jorden, men like inn i våre egne hjerter.
Og det gjelder ikke bare noen Guds barn, det gjelder alle kristne. Mer fortrolighet enn dette går det ikke an å få oppleve for noe menneske. Og ikke bare det, så har vi også fått hele sannheten kunngjort, som Jesus her snakker om, i Bibelen, og vi har fått det skriftlig. Vi slipper altså å høre Guds gylne sannheter en eneste flyktig gang, på muntlig måte. Vi har fått overlatt hele sannheten, og vi har fått den skriftlig. Vi kan lese dette så ofte som vi vil, og så nøye som vi ønsker det. Vi kan lese sannheten, vi kan pugge den, vi kan fylle vårt sinn og våre tanker med den. Ja, vi kan legge den inn, både i vårt eget og i andres hjerter, til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Er det noe dette passer på, så er det altså deg og meg i dag. Dere har jeg kalt venner, sier Jesus. For alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere. Det er også din og min situasjon, vi som lever i dag. Jeg sier det igjen, det er forskjell på venner og tjenere. Og du og jeg, vi skal ikke bare få stå i tjeneste hos Gud, vi skal få være hans fortrolige venner. Det andre må være dette. I dette vennskapet vil Jesus lære oss hva kjærlighet er for noe. Jeg trodde jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god. Inntil jeg fikk se en korsfestet mann, hvis vunder dryppet av blod. Slik synger en dansk salmedikter det. Og det er dette som er saken her. Den som tror han vet hva kjærlighet er, men som ikke har møtt Jesus, han har aldri egentlig sett ekte kjærlighet. Men den som har møtt Jesus, og som har stått ute på Golgata og sett den lidende frelser, han vet ikke bare hva vennskap er, han har også sett kjærligheten demonstrert i vennskapet. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner, slik sier Jesus det her. Og med dette vil han ha sagt, ønsker du Guds vennskap? Lengter du etter å bli Guds venn, eller etter å få oppleve det å være Jesu venn? Her har du veien, her er svaret. Du trenger å få øynene opp for hvem Jesus er, og hva han har gjort, også for deg, da han viste sin kjærlighet på den måten at han døde for oss. Her er selve nøkkelen i vennskapet mellom Jesus og oss. Vidar Christensen synger så fint om dette i en sang fra 1971. Jeg synes det er helt utrolig at denne sangen altså er blitt mer enn 35 år gammel. Hør hva Vidar Christensen synger. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ. Det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt. Fikk jeg dommen, slik lød den, du skal dømmes til døden. Men så fortsetter han slik, denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom, og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Dermed er grunnlaget lagt for vennskap med Gud. Og så jubler han ut i det siste verset. Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi. Den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene. Jo, vennskap og kjærlighet hører tett sammen. Og så det tredje. Ekte vennskap er også et ønske om å være din venn både til glede og behag. Du har det godt, ikke sant, når dine venner har det godt. Derfor er et av dine største ønsker å være god imot og gjøre godt imot disse som du er blitt så glad i.
Og så dette sier Jesus litt om her. Dere mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Og hva Jesus konkret mener med dette, ja, det forklarer han et par tre andre steder i det avsnittet vi leste. Hør på ordene av Jesus. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Vers 12. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Slik lød det i vers 10, og så i vers 17. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre. Vennskap med Jesus innebærer altså å ville leve i lydighet mot Jesu ord, slik Jesus selv her beskriver det. En ønsker å leve slik Jesus vil at et menneske skal leve. Bli i hans kjærlighet for sin egen del, og så spre denne hans kjærlighet videre til andre mennesker. Dette vil bygge vennskap, sier Jesus, og det vil styrke vennskapet både med Jesus og med andre mennesker. Og selv kommer du til å få høste fruktene av dette vennskapet i ditt eget liv. Dette har jeg talt til dere, sier Jesus, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er vennskapets første og sikreste kjennetegn, glede. Ekte glede, varig glede, sann, fullkommen glede. Men også her kan det være lett å misforstå. Mange tenker nemlig at å holde Guds bud eller holde Jesu bud, det må være det samme som å oppfylle alle Guds bud, altså nærmest å være et fullkomment menneske. Jesus vil bare være venner med de som på alle punkt i livet får til å leve etter hans vilje. Og så spør mennesker, ærlig talt, hvem kan det? Hvem er i stand til å leve slik? Hvem er i stand til å gjøre alt det som Jesus pålegger oss? Er ikke dette vennskapets betingelse en helt umulig betingelse å innfri? Det er ikke dette som er poenget her. Å holde Jesu bud betyr å holde fast ved Jesu ord, ved Jesu bud, både når du lykkes, men også når du svikter. Du har det nemlig sånn at du kan ikke leve uten Jesus, ikke sant? Du har ikke noe større ønske inni deg enn å leve etter hans ord og vilje. Og slik har du det både når du seirer og når du lir nederlag. Derfor må du til Jesus, du må holde deg fast og holde deg nær til han, uansett om det går godt eller går galt. Og nettopp dette er vennskapets sikre kjennetegn. Jesu ord betyr alt for deg, både når det dømmer deg og når det gjør deg vondt, men også når det løfter deg og leger deg og gleder deg. Av og til kan vi høre det sagt, venner velger man, men søsken er en født med. Det er sikkert helt riktig. Men her, til slutt i dag, skal vi si det på en annen måte, nemlig ved å sitere Jesu egne ord. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Jeg synes dette er helt utrolige ord. Tenk at valget, det var hans. Tenk at han valgte og ville ha slike som deg og meg til sine venner. Jo, du og jeg, vi har nok valgt Jesus. Det er derfor vi i dag kaller oss kristne. Men egentlig var valget hans. Det var en, på mange måter, ussel venn han valgte. Da han valgte meg, eller da han valgte deg. Men valget, det var hans.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag, etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3 og 8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Da sitter Inger Tinn klar I studio med Ingers kåserier.
7: Da sitter Inger Tinn klar I studio med Ingers kåserier.

Ja, vel møtte igjen, kjære lyttere. En sommer over, sang de ønskonsertene min barndom og ungdom når skolens sommerferie var over, og det gikk mot øst. Og selv om det for oss pensjonister lov til å enda tyne noen sommerpregde dager ut av tiden, merkes det at høsten på trappene. Det har ellers vært en merkelig sommer, med lite nedbør, og i alle fall her hos oss, tørketendenser, hvor plenen har hatt stadig større brune flekker og planter som har sukket etter vann. At vi både har hatt turer til Seters og en avstikker til Nord-Norge, virket heller ikke syndelig storartet for havens vekster. Men vi har, som sagt tidligere, gått med både bjerg, mispel, epletrær og en del stauder som har overlevd. Eplene blir det ingenting av i år. De ble ytterst små og falt ned på bakken, til glede for lille larven aldri mett, samt mark og andre som lystig gnog løs på frukten som snaut var frukt enda. Nå håper vi på at det kommer litt ganglig regn som skrevet står, slik at de resterende planter kanskje får en bedre høst enn sommer. Men klage, det skal jeg ikke. Når vi ser hva som skjer i sydlige regnet, med branner og ødelagte vekster, noe som katastrofalt for både det sørlige Europa og andre steder på kloden, ja, da blir min sørgelige haveklaging lite å bry seg om. Men jeg vil likevel gjerne ha litt regn, ikke minst for mine små gule kantarellvenners skyld. Vi har så langt nesten ikke sett den eneste stakkars sopp. Ja, forresten, husets herre kom nylig hjem med en liten håndfull babykantareller og noen enslige piggsopper. Sammen med noen baconbiter ble de surret i fløte og gledet våre ganer. Ellers hadde vi i år bestemt oss for å gjøre en tur til Nord-Norge, men ikke som vanlig med slektsbesøk i Tromsø. Nei, denne gangen fant vi ut at vi ikke hadde vært i Hammerfest, og derfor tok vi kontakt med min gamle lærerskolevenninne Randi i Alta. Hun har forresten vært med meg her i studio en gang, for et års tid siden. Og etter et par dager hos henne, la vi av gårde i leiebil fra Hertz over Sennalandet og mot Skaidi og Hammerfest. Det var en enestående vakker tur, med et landskap som med sitt vide utsyn bølget av blomster i alle sommerens farver. Vi møtte mange mennesker, hvor noen travet lystig vei til fots, noen syklet, noen bilte, og av og til dukket en regnflokk opp. Det var langt mellom husene, men virket likevel ikke ødselig, for naturen var en så intens gledelig opplevelse. Hele dagen tok det, men etter 110 kilometer til Skaidi og ytterligere 8 kilometer til, endte vi opp i Hammerfest. Selv om min mann fra Tromsø, hadde han ikke vært i Hammerfest før, og det hadde heller ikke jeg, så dette var en ny opplevelse for oss. Hammerfest var en hyggelig by, men vi skulle reise videre neste dag, for det egentlige målet vårt var noe helt annet. Da min mann var gutt, hadde han et sommerminne fra Skoganvarre, som han ofte snakket om. Hans mor var nemlig jordmor, og hun hadde en søster som var gift med en mann som hadde sitt arbeid på kraftverket i Ljåstjåk. Den sommeren var denne søsteren gravid, og siden Ulfs mor var jordmor av yrke, tok hun med seg sine tre gutter til søsteren for å utøve sitt yrke i familiekretsen. Det gikk alldeles utmerket. Og de tre sønnene hennes hadde en herlig sommer, med alt det spennende som utgjorde kraftverket, og med et fritt liv der fisking var en stor ingrediens. Denne sommeren har min mann alltid kommet tilbake til, når vi har snakket om barndomsopplevelser. Og det var stort for ham å se dette stedet igjen. Selv var jeg bare storøyd, og nesten redd, da jeg fikk se denne svære demningen og fossefallet, og jeg er sikker på at i dag ville ikke tre guttunger fått løpe fritt rundt på slike demninger og fiske, og ellers gjøre alt sånt som får en østfolding nok så skremt. Men dette var den store barndomsopplevelsen for ham og hans to brødre. Selve fødselen til tanten gikk helt fint, og siden fossefallet heter Lailafossen, så måtte jo selvfølgelig barnet som ble født bli hetende Laila. Husker dere forresten sangen om Laila fra Øst-konserten? Når dagen gryr, jeg ber for deg, min Laila. Da går min tanke til ditt tusen sjøers land. Jeg er sikker på at noen av lytterne husker den. Etter å ha vært på demningen og sett igjen dette stedet som man har så mange minner fra, fortsatte vi mot overnattingsstedet i Karasjok, som vi hadde pekt oss ut. Der var det en større feiring,
og vi fikk ikke muligheter til å spise der da vi kom. Men butikken gikk ved, hadde godt utvalg og var åpen lenge, så vi gikk ikke sultne til sengs. Etter en god natt søvn og en grei frokost, kastet vi oss ut i siste etappe. Først 128 kilometer mot Masi, og så de siste 109 kilometerne mot Alta, hvor vi vrengte inn og parkerte leiebilen på flyplassen, og så ble plukket opp av en inn Randi, hvor vi fikk hvilt ut og hadde fine dager hos henne, med morsom sightseeing og fine samtaler. Lørdag kveld bar det til Gardermoen, og så kom vi dødsslitne hjem klokken 12 på natten. Etter to dager begynte vi så smått å komme til oss selv, og fant ut at haven vår ikke var så verst, men nå trenger den litt special love and care, som jeg pleide å si til en kjær hund for mange år siden. Tørken har gjort sitt innhogg i haven, og det mangler en god del på at den blir det den pleier å være på sensommeren. Vi får prøve å få litt skikk på den, men først må vi til fjells og få litt seteluft. Og så får vi etter hvert finne ut om det går an å få det verste hagemessige forfallet på fot igjen. Ellers er vi to nok så oppgitt over hvordan verdensfreden truet av håpløse utspill fra diverse ledere rundt i verden. Ikke minst når det gjelder han dere vet i USA, som jeg stadig kommer tilbake til. Men hvordan kan en statsleder uttale seg så helt uten kunnskap, og i tillegg benytte et språk som hører hjemme i en skolegård for uartige barn, og slik setter verdensfreden i fare? I tillegg så regner han det som en selvfølge at han skal ha Grønland, uansett hva grønlenderne selv og Danmark tenker om saken. Og i Russland sitter Putin og fortsetter sin krig mot Ukraina, uansett hva den enkelte russer tenker om den saken, etter hvert som Ukraina ser ut til stadig å vinne terreng. Andre verdenskrig stoppet etter 5 år. Kanskje den russiske krigen mot Ukraina også mister grepet snart. I Fenrik Ståls Segner, en finsk diktsyklus av Runeberg, publisert i 1848, står diktet «Den døende kriger». Det er også Runeberg som har skrevet den finske nasjonalsangen «Vårt land, vårt land, vårt fosterland». Og vi som gikk 7 år i folkeskole på 50-tallet måtte lære alle de skandinaviske nasjonalsangene. Men i dag er det altså diktet «Den døende kriger» jeg trekker frem. Jeg lærte dette diktet av en dame i Hobøl som skrev det siste verset i min minnebok da jeg gikk i 5. klasse. Og det glemte jeg aldri. Som uvenn sto han på vår jord, og uvenns sverd han bar. Men grip en utstrakt hånd, min bror, og glem så hvem han var. I livet er det hevn man ser. Ved graven hater ingen mer. Tenk om slike dikt kunne stoppe kriger. Det er lov å drømme. Nei, nå må jeg ut og se om min flinke mann har fått orden på jasmintrollet vårt. Vi har nemlig en nydelig stor jasmin, som folder seg ut med alle sine hvite, vakre blomster i juni. Da sender den ut de vidunderligste sommerdufter, og er en eneste hvit sommerdronning. Den var i sin ungdom en vakker prydbusk på rundt 1 meter, men ettersom årene har gått, så har den klatret sine gode 3 meter i høyden, og har en omkrets på 4-5 diameter. Og uansett hvor vakker den er, nå måtte den kuperes til en mer sømmelig størrelse. Så nå skal jeg ut og ta min del av vektfrakting av alt løv og kvister, og så får vi bare håpe at den tåler denne kraftige beskjæringen. I det hele tatt er det godt med store trær rundt oss, men heldigvis vokser noen av dem langs åkeren nedenfor fjellrabbene våre, og er atskillig mer tekkelig enn jasmintrollet. Trollet som vi elsker tross alt. Som dere skjønner, vi har et meget personlig forhold til trærne våre, og vi snakker veldig ofte med dem. Så har vi igjen vært i sommerparadiset vårt i Øyer. Vi ruster oss ut med diverse fødevarer, og bilen klatrer i vei oppover mot Hornsjø, og vrenger så av til Augseterveien, og det gamle seterbolet som har vært i bruk helt til for få år siden. Selve den store gamle Augseterhaken skilte med å ha vært seterbol siden rundt 1790. Men det er lenge siden alle trebuttene, den store kjerna, de mange osteformene og diverse nødvendigheter som ellers hørte med i seterdriften, var i bruk.
men melkeboden fylt av alt som en seter trengte for 200 år siden, og ville være en samler verdig. Men det blir den ikke. Familien som eier setra ønsker at sånne som oss skal være der og holde denne skikk, og hverken vi eller vår datters familie har noe imot det. I år var det ellers få dyr i fjellet. Både sauene og nautedyrene var stort sett på beite nede i bygda. Dette hadde sin årsak. Denne sommeren har det vært både bjørn og ulv i terrenget, og vi så flere jaktlag som tydeligvis var på sporet etter disse to, ulv og bjørn. Ja da, jeg vet at sikkert noen av dere lyttere synes nedskyting av dyr i terrenget nok så forferdelig. Men av og til må man tenke på at det tross alt er dyreholdet som holder liv i både melkedyr og sauer. Og det er dette man skal leve av. Da er det ikke morsomt å finne en sau som er revet ihjel av villdyr, eller drepte kyr som egentlig skulle skaffe melk og kjøtt til veie. Det er nå engang slik at vi mennesker ikke alle er vegetarianere. Da vi kom hjem igjen til Våler, lyste rognebærene noen steder, men også rognebærbuskene har hatt tørkeproblemer, og eplene våre faller til jorden, som kart. Altså blir det ikke eplemos i år, og det er sørgelig. Jeg har overhovedet ikke lyst til å kjøpe industrieplemos eller butikkepler til eplekake. Men må man, så må man. Heldigvis går det jo an å kjøpe epler både løs vekt og på glass i kolonialen. Men det er ikke den samme tilfredsstillen som det er å lage det fra bunnen av. Pærene våre ser ut til å bli ganske bra. Og det er en stund siden de var så fine som de ser ut nå. Jeg krysser fingrene. I dag våknet jeg til sol, men den var veldig doven. Over lunsjtid trakk himmelen et grått teppe over seg og rakte tunge til meg da jeg kom ut i haven. Hvis det nå kommer litt regn fra disse grå skyene, sier jeg hjertelig takk. Ellers må jeg ta en vandringsrunde på det som enda er i livet, og jeg lurer hardt på om jeg har mulighet til å få tak i noen margeriter og litt annet snacks som kan pynte litt på min havemessige elendighet. Jeg har skumle planer om å fylle et bedd med en stor syrinhortensia til synes ved det kvegelse. Planteboken sier at det går an å gjøre det nå, og da vil den klare seg hvis da ikke tidlig frost ødelegger for den. Det er jo et merkelig år dette her, og humlen som alle somre har klatret fyldig og fin i leveggene rundt havmøblene våre, har i år blitt glasset og spist på og har små blader med store hull. Antagelig er det bare å klippe dem ned og håpe på neste år. Vi har i alle år også hatt en slags fjellskrent ned mot naboens åker. Denne skrenten har alltid hatt små selvstendige tuer av både vanlig bærknapp og mongolbærknapp. Men heller ikke disse har greid seg i år. Noen litt frynsete pletter dukker opp hist og her, men ikke slik at vi kan glede oss over synet slik vi pleier. Og i det siste har til og med en av lønnene våre begynt å kaste blader, uten å få sine vakre høstfarger. Jeg håper det ikke blir en vane for lønnene. Det har vel kanskje blitt mye botanikk i dette kåseriet, og ikke på langt nær så mange vandreturer med båten som vi pleier. Det skyldes i stor grad at det har vært en del vill, som hverken jeg eller båten liker noe særlig. Men skipperen tåler litt dynging og rugging, og berger den alltid trygt i land. Akkurat nå har han tatt seg en alenetur, og jeg håper han ikke er alt for dristig. Han begynner å dra på årene han også, ikke bare jeg. De siste par dagene har vært litt spesielle. Vi har etter hvert blitt fortrolige med at vi stadig mister noen av våre venner, og begravelsene har etter hvert blitt mange. Da vi kom hit til Våler, med 8 måneder gammel baby, var vi begge i 20-årene, og vi fant oss fort til rette med det store gamle huset som hadde vært den første skolen i bygda, bygd i 1856. Etter hvert hadde den blitt inspektørbolig, da kommunen hadde fått sin skoleinspektør, men da han og familien fikk sitt eget hus, ble dette huset lærebolig. Huset var kjempestort, nærmere 300 kvadrat, og med stor hav som det var gjort lite eller ingenting med. Fra første stund elsket vi det. Og her vokste vår datter opp, med barna på nabogården som nære venner, og vi voksne med deres foreldre nesten som nære slektninger. Vi bodde i dette huset i 15 år, men så skulle skolen bruke det selv, og vi måtte flytte til det huset vi bor i nå, og som vi har trivdes godt i til dags dato. Verre var det for datteren vår. For henne ble aldri dette huset ordentlig hjemme.
Det var huset til mamma og pappa. Men menneskene på gården, som vi først ble kjent med, og som tok imot oss på beste vis, de ble nesten slekt. Og selv om de to barna var noen år eldre enn babyen, som hun het til å begynne med, vår lille datter, ble både de og foreldrene deres våre beste venner, ja, nesten familie. Nå er begge foreldrene deres borte, men babyen og storesøster har det samme vennskapet som har vart siden 1972, enda de er så forskjellige som natt og dag. For oss ble så mange av de godt voksne i Våler også nære venner, men som en av dem sa for en stund siden, før gikk vi selskaper og på besøk til hverandre, nå går vi i begravelser. Ja, slik er nå en gang livet. Og vi er heldige som har så mange gode minner, og som kan bo i en slik bygd, som det står i bygdesangen vår, er annestes fremmed, men her er jeg hjemme og føler meg trygg. Sier hun, som i sin tid hadde planer om å lage harselas over alle mer eller mindre vellykkete bygdesanger. Slik går det etter hvert som man kommer til sjelsår og alder. Da synger vi bygdesanger på 17. mai med åpent sinn og rørt hjerte. Skal vi se. Hva har jeg sluttet om denne gangen da, tror jeg? Jeg startet med våre sommeropplevelser, så var det selvfølgelig litt opp krig og sprø statsledere, deretter enda litt mer hav og blomster, så vemod over venner som borte, og et tilbakeblikk på livet vårt i Våler fra august 1972 til dags dato. Det skulle vel være nok for denne gangen. Om jeg ikke skal ha en pøysenstubb denne gangen? Jo, kanskje jeg skal det. Takk for i dag. Vi høres om 14 dager og avslutter med en prøysenstubb som akkurat på dagen i dag er 58 år gammel. Den ble skrevet den 17. august 1968. Og denne stubben, den er litt spesiell, og den er et lite spark til lærere som latterliggjør elever som ikke klarer å uttrykke engelske ord så veldig godt. Det var ikke så mye engelskundervisning da Prøysen gikk på skolen. Og da ble Florence Nightingale hetende noe helt annet. Og denne stubben som er her nå, den heter A Florence Nightingale. Engelsk var ikke innført i norsk skole da Prøysen var gutt, og det skulle gå og spyde ut fra lærernes munn når han fortalte om at damen het Florence Nightingale. Jeg håper at lærere i dag ikke gjør samme tabber som læreren til Alfhausen. Det hendte en gang iblant at han mor fortalte om store skikkelser. Det var ikke stort hun hadde lest, men hun hadde evnen til å fange inn et levnesløp og gjengi det korte drag, som det hette så fint. Hun fortalte om av Kristina Nilsson, som sang viser og spilte to rader på Marten i Sverige, og hun sang så pent at hun ble påkostet. Fikk opplæring, og ble så flink at hun sang ifra en høg veranda i Stockholm, så folk rygget bakover og datt i vatten og drukne. Det likeste hun fortalte om var om å ha Florence Nightingale. Hun som var til slik fin familie, og enda syntes synd på folk som lå over dausjuke. Hun hadde en liten lampe som gikk og lyste med om natta, og så om dem som hadde det vondt. Slike fattige stakkare som ikke hadde noe hjem, slike som var utkommandert i krigen, og som ingen tenkte på. Hele natta låg de og ventet på å få rense, og når hun kom med den vesle lampa si, og bøygde seg over dem, og strøk dem på kjækene, da ble de så glad som de gret. Det var jo det mye frihet, men Florence skulle jeg tro. Hun brydde seg ikke om prismekroner og slottssalonger. Selve navnet var så mjukt og godt. Florence. Det var som et tynt, svalt flor, som la over skallen til folk som hadde vondt i hugget. Nightingale, det betydde at hun var oppe midt på natta, før hanen begynte å gale. Florence Nightingale. Alt som fanns av drøm, oppoppfyllelse og trøst, bodde i det navnet. Jeg sa navnet hennes på skolen en gang, da vi skulle nevne folk som hadde offret seg for å hjelpe andre.
Florence Nightingale, sa læreren, og lo. Og de andre lo med. Og navnet hennes Florence Nightingale dalte ned fra himmelens høyder og hørtes ut som navnet på en ny slåmaskin. Jeg har sans for Prøysen. Stor sans. Denne her er en vakker sak. Og et godt minne fra moren hans. Med dette sier jeg takk for i dag. Og nå har min kjære venn i studio, han har sagt at nå skal spilles Alperosen. Og da må jeg jo bare innrømme at det er helt i orden. At han skal spille Alperosen. Det passer inn med Prøysen. Takk for nå.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for over en åpen bibel her på Radio Øst. I dag skal vi få høre fra Johannes 3,16. Andakten den er ved Per Tveten, og er produsert av Norea. Men først nå skal Carola synge for oss sangen «Tenk at få vakne».

I dag overskriften på stykket vi skal lese fra Geir Harald Johansen sin bok Vær trygg. Hver dag sitt hellige rom. Ja, en dag I dine tempelgårder bedre enn 1000 år ellers. Å stå ved terskelen til Guds hus bedre enn å bo I telt med gudløse. På Patmos skal det være 365 små og store kirker eller kapeller. Det sa I hvert fall guiden vår. Og tallet snarere økte enn minket, mente hun. Det stemmer nok. Overalt støter en på et gudshus på denne øya. Du finner dem hvor du går I de trange gatene, I de to små byene. Du finner dem I de små klostersamfunnene, rundt om I bukter og på fjellknemser. Et nytt turisthotell med en av de mest populære badestrendene var harmonisk tilpasset en liten kirke som åpenbart hørte hotellet til. Dette en av grunnene til at en føler at fotsporene etter Johannes liksom ennå varme her. Det oppleves helt naturlig at den greske regjeringen har erklært øya som hellig område. På ca. 3500 innbyggere, et innbyggertall tilsvarende en landsens norsk kommune, finnes det altså et gudshus for hver dag I året. Jeg vet ikke hvor godt speilbildet dette av fromheten til dem som bor på Patmos, men det forteller I alle fall noe om at de ønsker å praktisere troen sin. Og nå forteller vel ikke den sparsomme kirketettheten I Norge at nordmenn ikke ønsker å praktisere sin tro. Om Rolsøy bare har en kirke, kan hver innbygger finne tro, håp og kjærlighet nok for alle årets 365 dager I den ene. Men likevel fikk jeg en dobbel leksjon fra de 365 gudshusene. Det viktigste hus for oss som vandrer gjennom tiden huset der vi møter han som gir oss evigheten. Det huset skal vi verdsette høyt og bruke aktivt. Og I mitt år det 365 dager. Ingen av de dagene jeg skapt for å klare meg uten å bøye kne for min frelser og snakke med ham. Derfor det rett at hver dag I mitt liv skal ha sitt eget hellige rom. Hver dag skal ha en tid der jeg ansikt til ansikt med Herren.

kun 28 ord. Og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt I en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 orda reiser du til Nairobi, kan de. Reiser du til Manhattan I New York, kan de. Sydney. Store deler rundt forbi I vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, I dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis I en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står I grunnteksten nå, det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen, det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står «for så har Gud elsket verden», så handler det om «på denne måten». Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss, for så har Gud elsket verden. Og hva menes da med «for så»? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene I forkant av Johannes 3,16. For det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen I ørkenen. Slik skal menneskesønnen bli opphøyet. For at hver den som tror på han skal ha evig liv. Vi plutselig I 4. Mosebok kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute I ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn I leiren, inn I krukkene, inn I teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn I folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie, og midt oppi det så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift I kroppen, de merker hvordan kreften I ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de liv og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi I en kjent vedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som til liv for hver den som ser det og tar imot han. Og så kunne vi stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav.
Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3, 16. For at vær den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at vær den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at vær den som tror på han. Vi møter noen sånne vær den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Vær den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Vær den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3, 16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt, imot all denne synd som så skitten i din hverdag. Og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3, 16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Det er liv I å se på det Golgata kors. Husk det. Det gjelder også for deg. Andakten, den var ved Per Tveten. Øystein og Jostein skal få avslutte dagens program med sangen «Se på Jesus». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt god dag. Over en åpen bibel tilbake også I morgen her på Radio Øst. Vi høres!

0: høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
4: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
5: Det mitt program, dette her!
6: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter det i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Lutricia McNeil, 20 av gutta, Det betales og Håkon Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken, som het Rosen. Det kommer tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses For Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det i hvert fall det som påstås i Wikipedia sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2002. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her er en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var britiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født I 1958, Erika født I 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en single I 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer ifra USA, vi nå født faktisk en drøy måned etter meg. Hun født i november 1973, selv født i oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil, som soul- og popsangerinne. Hun fikk suksess i... Kommersjonen startet karrieren i 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg i dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma i USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså i 1996, og det første albumet det kom i 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kom ut på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You, Honey, innspilt i 1998. Så skal vi ha helt andre toner herifra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener å huske ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutta på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygda vise. Ingen som synger på den. Dette munnspillmusikk med 20 gutta fra Bergen.

Det var 20 gutta med ut bygda vise innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betale, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betale, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Mølle Melander og Peter Nord, med norsk tekst, norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva som man har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre inn i en live versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre den irske sangerinnen og komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gweador, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere, og hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet frem til pausa I dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Håkon Banken en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal I dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut I 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17. Plass på VG-lista I en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 I dag. Første melodien, den opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet, står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp, sang Håkon Banken I 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på da jeg var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten I 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tiden jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet, vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken og spesielt den her «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen som kom I 1982, det en sang som kommer fra så opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde den I 1966, og dette har blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett som det heter, som det heter. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det en norsk versjon av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien om ikke annet. Her Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulnad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken-musikken med en sang ifra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre den med Håkon, og da det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkons sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det er en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmene heter Corr til etternavn. Det er Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje er en av litt mer kjente låtene deres, kommet på en single i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter ikke Breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Corrs. Neste melodi, den har ikke mye å si om, men mannen da, han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter «Lykkeligste kvinna». Den beskrives som en varm og jordnær countrylåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som er inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og lykkeligste kvinna, så skal Thomas Nerossen takke for meg. Takke for seg heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensk topp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
3: Dette er mitt liv.

0: Kjære gode lytter, det en stor glede å ønske deg velkommen til å følge oss den neste snøve timen, når portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, en forening med et tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Vi ønsker at disse ærlige samtaler om livsrealiteter skal være til trøst, hjelp, oppmuntring og inspirasjon for den enkelte. Derfor vil jeg også oppmuntre deg til å invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning. Vi tenker det kan bli gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg i byen mellom de syv fjell, nemlig Bergene, sitter her hjemme til Linda Camilla Nærøy. Hun har mange år bak seg i et destruktivt rusmisbruk, men i dag hjelper hun selv mennesker til et nytt og bedre liv. Tusen takk, Linda, for at du har åpnet ditt hjem for meg, og hjertelig velkommen som gjest i dette mitt liv.
1: Takk skal du ha.
0: Vi sitter jo faktisk i barndomshjemmet ditt.
1: Ja, det gjør vi. Og det, hvem skulle trodd det, for en del år siden. Ja, nei, det, nå har jeg bodd her i, det snart tre, i april er det tre år siden jeg tok over her. Etter mine foreldre, ja, gikk bort. Ja. Så, men jeg har jo ikke bodd her siden jeg var 15.
0: Det, hvordan var barndommen din her?
1: Jo, altså... Det var jo en, det var en fin, jeg hadde en trygg barndom, trygg oppvekst. Min far var til sjøs, så han, de første fire årene av mitt liv, så jeg vel ikke han så mange ganger. Den tiden var det jo sånn, de var gjerne ute i 24 måneder i slengen, så, men vi gikk jo alltid og ventet på kort, og det var vel en og annen gang, det var en telefonsamtale. Jeg husker en gang, min søster, vi hadde samme rom, han bodde i sånn hadde etasjeseng. Og så kommer der en mann inn på rommet med skjegg, og vi kunne ikke skjønne hvem det var. Men da var det min far som var kommet hjem. Ja. Ja. Og hadde alltid med seg noen gaver. Ja.
0: Da du begynte på ungdomsskolen, så havnet du ganske så raskt i et dårlig miljø.
1: Ja. Ja, jeg tror, altså, når jeg begynte i første klasse, så var det sånn, det var 11 jenter i klassen. Så det var liksom to og to som var venner, og så var jeg denne 11. Mm. Så liksom ikke hadde en fast venninne, og det, jeg ser sånn, ja, når jeg ser barn og unge eller voksne i dag, så tenker jeg, åh, de er heldige. Det er viktig å ha en. Mm. Ja, for det ble veldig sånn, litt sånn rotløst, tror jeg, ja.
0: Og du begynte å ruse det når du var 14?
1: Ja, så når jeg begynte på ungdomsskole, så ble det jo sånn at den på en måte søkte de andre som kanskje ikke heller passet inn, eller som kanskje, ja. Så det at da begynte jeg å røyke, og begynte å røyke hasj, ja, sikkert, altså, egentlig, det er jo helt galt å tenke på i dag. Men jeg var ikke mer enn 14 år. Og så når, når jeg var 15, så hadde jeg prøvd det meste. Mm. Så, men så var det jo amfetamin som liksom ble min greie da. Husker første gangen jeg tok det, så var det... Jeg tenkte at, oi, her er det stoffet som min hjerne mangler. Og da klarte jeg å fungere, da klarte jeg å snakke, da fikk jeg gjort ting. Da. Så da ble det fort og stakk hjemmen ifra tidlig. Og, ja.
0: Ja, du var 15 år når du flyttet herfra.
1: Ja, altså, her for bare litt siden så laget jeg en sånn oversikt over årene i livet mitt. Mm. Og, men... Altså, hvor gammel er en da, når en begynte når vi var 7, og så gikk jeg 9, jeg var kanskje 16 år. Ja, for jeg husker, så dro jeg jo på sånn folkehøyskole, og der klarte jeg jo, og da skulle jeg bare på folkehøyskole, fordi at en venninne, en som jeg var bekjent med i miljøet, hun ble sendt vekk av foreldrene. Så siste jeg så på henne, så da spurte jeg, kanskje jeg kan få lov å dra på folkeskole. Og så dro vi til Nordfjordeid. Og det var liksom en måned, og så ble vi, ja, så hadde vi fått tilsendt noe i posten, og så ble det oppdaget, og det ble jo det oppstyret inne i den bygden der, altså. Mm. Satt vi i avhør, hver sitt rom, i sikkert i døgn nesten, timesvis, og så ble vi sendt ut. Og så kunne vi få begynne på hver sin skole, da, videre, så hun havnet vel på akademi i Rauland, og jeg havnet inn i Lofthus, Hardanger.
0: Du var bare 17 år gammel når du havnet i fengsel for første gang. Hvordan opplevde du det?
1: Altså, du takler jo det å komme inn der, og være der. Men det verste er jo når du kommer ut. Det skjedde noe med meg i det der. Det var oppe i Ålesund. Jeg satt i fengsel i Ålesund. Og når jeg den dagen jeg slapp ut derfra, så fikk jeg beskjed om jeg skulle ned på en kaj og ta en ferge over og så ut flyplassen. Klarte å gå på feil ferge. Men det å komme ut var akkurat som om jeg hadde en sånn glorie rundt meg, og alle så hvor jeg hadde vært og hva jeg hadde gjort. Så det skapte jo en angst. Og et, ja, det, gjorde, det var et før og et etter, uten tvil altså. Mm. Så, ja.
0: Du har også vært i flere, det vi må si som destruktive forhold opp igjennom. Vold var en normal hverdag for deg.
1: Ja, håper å si fra jeg var 18 til jeg var 36, så var mitt liv preget av mye vold. Og det, du kan si, han som første som jeg var sammen, så ble far til min sønn da. Han var alkoholiker og hadde egentlig drukket fra han var veldig ung, og ja, tror jeg, altså det er jo ikke noe unnskyldning, men sånn i ettertid, når jeg tok utdannelse og tok videreutdanning, så skrev jeg oppgave om komplekse traumer og rusavhengighet. Og når jeg leste hva som skjer i utviklingen på et barn som er oppvokst i hjem, hvor det har vært enten du har opplevd vold selv eller sett vold, så skjer det en feilutvikling i hjernen. Og det var ganske utrolig, men når jeg hadde jobbet, altså når jeg hadde holdt på med denne oppgaven, så tenkte jeg at all adferd kan forklares. Mm. Så de siste årene faren til min sønn levde, han døde i 2016, tror jeg, så kunne jeg forholde meg til ham på en helt annen måte, fordi at jeg hadde fått forståelse for hans adferd utifra at han var oppvokst i et hjem med vold. Så kunne jeg, ja. Så, men det er jo klart, husker vi hadde vært på, det er jo kanskje litt vilt å dele, men vi hadde vært på en konsert på studentsenteret i Bergen. Og så gikk jeg ut derfra, for det var så mye bråk, eller var et eller annet som ikke var bra. Og så kom han som var sånn barnefar ut, og så var det et eller annet, og da gikk han på krykker, og så slo han krykken over, rett over fjeset på meg, så det fikk jo blåklokker på begge øynene, liksom. Og den dagen her, da husker jeg, da gikk jeg fra byen og hjem her til Bønes. For, altså helt sånn i sjokk, men allikevel så på en måte så går en tilbake, sant? Og jeg husker en gang, det var jo etter at sønnen min var født, da måtte jeg jo stikke, da bodde vi i Oslo der, ut hjemmefra, for det at han kom hjem og ble voldelig, så klarte jeg å få Stian ned i sånn barnesele, bæresele på magen, og kom med av gårde. Det var en familie, noen som hjalp meg, som så meg. Og når jeg kom hjem her, så kom jo han etter, dagen etterpå. Og da husker jeg mamma, de prøvde å holde han unna, og på en måte var imot han. Og det gjorde sånn at jeg tok hans parti. Jeg klarte ikke å se at de var stygge med ham på en måte. Så det at de mekanismene er jo det egentlige, og det forholdet med han som jeg var gift med senere, da var det jo også sånn at på en måte det var trigger å være med han, og til enhver tid vite hvor han var, enn de gangene når jeg prøvde å bryte ut, for da visste jeg aldri hvor tid ting skjedde, eller hvor tid han dukket opp. Sånn, så det at og det er noen fester de får i deg som på en måte det er vanskelig for andre å forstå. Jeg har fått kommentarer som at ja, ikke det bare til å gå og hvordan kan du finne deg i sånn, men altså folk vet ikke, de aner ikke hva de egentlig sier og hva som skjer i sånne folk, for du blir jo i hvert fall sånn som han som var gift med da, det er jo sånn nedbryting systematisk over tid sånn. Du, hvor du opplever jo bare alt, at alt hele tiden er din egen feil, og at du ikke er verd noe.
0: Ja, riktig.
1: Mer, sånt, og du vet egentlig ikke hvor skal jeg begynne, hvordan skal jeg bryte ut, sånt.
0: Dere flyttet til slutt i USA, dere var vel innom både ja, var det England og et land til på veien, men, ja. Men der fikk du besøk av sønnen, eller han flyttet vel ned til dere i USA?
1: Ja da, han bodde jo i mange år hos mine foreldre, og så, men etter jeg ble gift, så trodde vel mamma og de, for det var jo det jeg ønsket, jeg trodde jo jeg giftet meg med en mann som var rusfri, og så viste jo det seg at det var jo ikke helt sånn det var, men vi bodde et år i København og et år i London, og så når vi da flyttet til statene, så min sønn kom jo og besøkte innimellom, og når vi bodde i Houston, så var min mor og de og Stian og besøkte, og så dro mamma og de hjem, og så skulle jeg da få Stian inn på en skole der.
0: Ja, det var ikke en hvilken som helst skole.
1: Nei, det var veldig spesielt. Men jeg er så takknemlig i dag, for det var i det leilighetskomplekset der jeg bodde, så var det en familie som Stian pleide å være med sønnene der, to gutter. Og så spurte de hvor de hadde guttene på skolen, så ble det til at jeg fikk Stian dit på den skolen. Og det var en privatskole, og kom der første dagen, og så når vi var samlet i en sånn aula, eller gymsal, eller noe sånt, og så var det rektor, jeg trodde det var rektor da, så holdt snakket, og så sier han plutselig, ja, la oss alle be. Og jeg kvapp og tenkte, be jeg, ja, eller jeg bøyde noe hodet mitt. Og så, men der bare alle inne i den salen begynte å be i tunger. Og jeg hadde aldri hørt tungetale før. Sånt. Men, så da skjønte jeg jo det at det her var en kristen skole, det var en menighet egentlig som drev skole for hele skoletrinnet for ungdommer fra første til ja, og, men det var jo veldig det var veldig bra det altså.
0: Men i etterkant da så ble du med også på, i den arbeiden, var det på et møte eller?
1: Ja, så det er faktisk på grunn av sånn vi hadde det på. Så det var ganske tøft for Stian til å begynne med, og ja, i det hele tatt i familien for min sønn. Min mann hadde vel aldri ventet at han skulle komme og bo med oss, og ønsket jo vel ikke det, viste jo det med hele seg. Men så jeg, i hvert fall hun, moren til disse to guttene, hun gikk jo, jeg så hun gikk et eller annet sted hver morgen vi hadde levert guttene på skolen. Og så spurte jeg hun hva det var hun gjorde. Nei, hun gikk inn på bønnerommet og ba for dagen. Og så spurte jeg henne om jeg kunne få lov å være med. Så jeg gikk egentlig på kne inn på et sånt bønnerom hver dag i et halvt år. Og bare ba til Gud om at jeg måtte, Stian skulle få det bra på skolen, og at jeg skulle få gå gjennom dagen uten slag og spark. Og det var egentlig veldig spesielle måneder for i ettertid har jeg jo sett at jeg fikk en veldig styrke og følte meg faktisk beskyttet uten å vite om det. Og det endte jo med at jeg klarte å gå ut. Altså de siste månedene så bodde min sønn hos en familie, en gutt som han gikk i klasse med. för det var så mycket bråk hemma. Och men en dag så bara bestämde mig för oss att gå ut och tog stresskoffert med pass och bara gick. Och så kom moren till han gutten som Stian bodde hos och hämtade mig och så drog vi på ett möte i Rumänien. Och då stod han pastoren och talte. Jag bara huskar han sa, jag har banket och banket på din dörr och nu är det upp till dig att öppna. Och så var de franser så på film att Gud har prövd att få tag i mig länge. Så då löp jag fram. Jag vet inte om tal var färdig eller kom, men jag måste ge respons.
0: Vi må höra vidare hvordan det gick, Linda. Ja. Men vi ska först lytta till den sangen.

0: kjære lytter, du hører på programmet Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, og jeg besøker Linda Camilla Nærøy her I Bergen. Og Linda, du delte at du stormet frem for å ta imot Jesus, men det var ikke så skummelt der.
1: Ja, for det vel sånn I mange menigheter, når de oppfatter at, oi, her det en som befrelst, så stimler de på og taler I tunger og skremmer vett av folk som ikke møtevant. Så jeg var ganske kjapp ut gjennom dørene der, men jeg hadde gitt et gjensvar, og jeg hadde opplevd noe. Og et par dager etterpå så var jeg I Sjømannskirken I Houston, og Sjømannskirken må jeg bare, de har hjulpet meg så mange plasser, og de har det helt fantastiske mennesker som jobber på disse sjømannskirkene våre rundt om. Og jeg var der, de endte jo opp med å være både min bank, og der bodde vi den siste perioden vi var I Houston. Men når jeg kom dit, så kom akkurat de samme ordene I en tale. Mm. Jeg tenkte bare det, og det var jo en nabo der, I det leilighetskomplekset som bodde, så hadde gitt meg en bibel. Jeg husker jeg åpnet, altså begynte å lese I bergpreken, jeg ante jo ikke at det var bergpreken. Men jeg husker det var det første verset jeg leste, det var «Den som hungrer etter rettferdighet skal mettes». Og de ordene der bare smukket inn, for jeg tenkte, det mulig? Altså jeg fikk håp på øyeblikket, for den har vel kanskje alltid hatt en rettferdighet sånn, som kjempet for, ja, noe der. I hvert fall det talte så til meg. Og når jeg leste videre så ble jeg bare sånn, hvem som skrev dette? For jeg visste det var sant. Jeg visste det var sannhet. Og jeg tror jeg kjente igjen, altså mulig fra søndagsskolen, men jeg håper på å si, og ting har jo lagt der. For jeg vet, altså jeg kunne jo være ute på byen her og ble slått ned av dørvakter på restauranter, så kunne jeg reise meg opp igjen og si, ja, skal du slå opp på det andre kinnet også? Fordi at den har fått inn det der med at du skal bare snu det andre kinnet til. Sånn. Så det jo nok noe som har sittet ifra en. Mm. Men det var veldig spesielt, det spesielt med Guds ord, altså. Og med en gang du har lest, så klarer ikke du å holde det for deg selv.
0: Nei.
1: Du må dele.
0: Ja. Sant. Noen måneder etter din frelsesopplevelse så flyttet du tilbake til Norge, og da gikk det ikke så lang tid før du var ute I ruslivet igjen, og du gikk inn I en av dine verste perioder I løpet av livet.
1: Ja, da var det gatelangs og på gaten og hektet på heroin, og altså, jeg hadde jo brukt heroin tidligere, men da ble, jeg tror det at etter at en har fått øynene opp for sannheten at Gud finnes, så gjør jo Satan alt for å få deg tilbake. Så det jeg pleier å beskrive det på den måten med at jeg sto med begge beina I graven de årene der også. Utrolig nød og ensomhet og avhengighet. Konstant bare på søken og fortvilelse og Også knust over at en skuffer igjen, sant? Som mor, som datter, som søster. Ja, nei, det var... Og ikke minst det at min eksmann var jo hele tiden etter meg, så ene gangen så ble jeg rett og slett kidnappet, det var jo noe det skjedde flere ganger, og innelåst I et hus nede I Stavanger på Sola. I 10 døgn. Jeg trodde aldri skulle komme ut derfra I livet. Så det var helt, egentlig helt, jeg har egentlig snakket veldig lite om hva som skjedde de 3 årene der, og traumatiske ting som egentlig, du kan si etter at jeg fikk det bra. Så det med rusen, det var jo vekk fordi Gud gjorde et mirakel. Men, kroppen vår husker veldig mye av det vi har vært igjennom også, og det så selv om jeg har så mye å være takknemlig for så har det vært tøffe perioder ja. Og vanskelig å komme tilbake og tro jeg vet at Gud elsker meg men men med hver fiber i kroppen, men er det kanskje vanskelig.
0: I 1999 var du totalt utkjørt og veide bare 49 kilo, og det var en rettssak som lå og ventet på det, og du orket ikke tanken på å sitte inn igjen. Da tok du et veldig godt valg, Linda, at du takket ja til å legge deg inn på Evangeliesenteret.
1: Ja, ja da. Det var en som så meg og ønsket å hjelpe meg inn, og jeg kom inn i Nordregate på inntaket til Evangeliesenteret, 14. april i 1999.
0: Du må fortelle din opplevelse å komme inn i det miljøet.
1: Ja. Det første jeg egentlig opplevde var jo det, jeg følte jeg kom hjem. Og det er vel egentlig det som er det rette også, at en kommer hjem, sånn. Som den bortkomne sønnen kommer hjem til sin far, på å si, men jeg var datter, og kom inn der, og så jeg ble jo veldig syk, og det var jo heftig, men husker det var noen som satt og sang inn i stuen, og jeg kjente bare, jeg må inn der. Jeg tror jeg bare stupte på gulvet, og klarte ikke å komme inn der, men så det var godt, det var kjærlighet, det var, men samtidig det ble tøft, men på disse sentrene, jeg var jo oppe på Råholt, på et sånt motivasjonssenter, før jeg kom ut til Rakkestad, til Gjerberg, på et jentesenter. Og jeg husker dette, jeg tenkte, det er jo helt utrolig. Altså, vi er 14 jenter, og det går an å være 14 jenter i et lite hus uten at det er krig, liksom. Og det som var spesielt da, det var det at jeg bannet jo egentlig annet hvert ord, men det forsvant ifra første dagen på Evangeliesenteret. Det var bare vekk, og det var ikke noen som bannet, ikke var det noe krangel. Det var bare veldig mye omsorg, og alle tok vare på hverandre, og så ble det jo litt sånn, for jeg så jo noen av disse jentene sa det, hva han sier, at de har fått gjennombrudd, opplevde liksom at de var sterke i Gud, eller liksom hadde masse Guds ord, og, men jeg slet veldig altså, det må jeg bare si.
0: Det ble flere sprekker, men hver gang så ble du mottatt når du kom tilbake med kjærlighet.
1: Ja da, for jeg, når jeg sprakk så var jeg jo ikke så tøff at jeg dro ut, sant? For jeg ville ikke ut igjen på gaten, så jeg satt jo mye i min ensomhet om nattene gjerne, sånn. Men det ble jo stadig tatt, og det ble sånne strafferunder på, over på andre senter. Så det ble mange runder igjennom. Ja, jeg tror det var i hvert fall frem til november. Og da skulle jeg få min siste sjans. Eller egentlig så skulle jo de, ville de ha meg ut.
0: Ja.
1: For jeg hadde fått så mange sjanser. Men da var det en som, ja, det er faktisk bare et år siden, så sendte hun meg en melding hvor hun fortalte meg hva som hadde skjedd. Da hadde de på Gjerberg henvendt seg opp til de som jobbet på Råholt. Og så var dette bestyret på, og de var på fri. Og så hadde hun fått en telefon fra Anker som var på Råholt, og, ja, om at hvor de spurte om jeg kunne få komme inn. Neida, når jeg hadde hatt sprekk igjen, så måtte jeg ta konsekvensene og bare reise ut. Og så la hun på, ferdig snakket, skriver hun i melding til meg for et år siden. Men hun fikk ikke fred. Hun gikk og la seg, men Gud var på henne i en time, og bare, du skal gi Linda en sjanse til. Og så ringte hun tilbake til Anker, og så sa hun, jeg tror du får ringe og si deg at Linda kan få komme. Og så svarer Anker det, ja, jeg visste du kom til å ringe, så det har jeg allerede gjort.
0: Ja, det er fint.
1: Så det er til den dagen, 15. november i 1999, da ble jeg kjørt fra Rakkestad i Østfold opp til Råholta, som ligger ovenfor Gardermoen. Og på veien opp dit, jeg har aldri, tror jeg, vært så tomtømt, uttømt og knust så den dagen der. Helt til en ende på meg selv. Og hadde egentlig gitt helt opp. Og når jeg kom til Anker, så ba hun for meg, så sier hun, nå skjedde det noe. Og så vet jeg at jeg tenkte det, ja, det sikkert. Og så gikk jeg og la meg, og så dagen etterpå, ja, det må ha vært fjerde, så var det femte, det var dagen etterpå, så sier, så begynte hun å undervise meg. Og så sier hun til meg det at, Linda, det makt i ord. Det blir som du bekjenner. Og så ga hun meg et eksempel, hun sa det i Filippabrevet 4.13, så står det, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Så sa hun til meg det at, hvis du sier det morgen, middag og kveld, bare sier det om igjen, så visker du mer og mer ut dine tanker, om det selv med de tankene som Gud har om deg. Sånn at om en stund når noen spør deg om noe, så tenker du gjerne først, nei, jeg kan ikke. Men så kommer den. Jo da, alt kan jeg makte i han som gjør meg sterk. Så etter hvert så vil du ha visket ut. Men når hun sa dette her, så husker jeg begynte å le, for det skjedde noe inn i hjertet mitt. Og så jeg en sånn svart vindeltrapp. Og så jeg at jeg hadde gått nedover, for jeg hadde jo bare sagt, du er ingenting, kan ingenting, skjønner ingenting, du er helt dum, for det var det du har hørt, det var det du trodde, sånt. Men bare sånn det utifra det som hun hadde sagt, så jeg, tenkte jeg, at jeg kunne stoppe opp i den trappen, og så kunne jeg begynne å gå oppover. Og noen måneder senere, så når jeg leste Hebreerbrevet 11.1, hvor det står, tro er fullvisshet om det du håper på, overbevisning om ting du ikke ser. Det var det som skjedde den dagen. For jeg håpet på rusfrihet. Og den dagen så ble jeg overbevist om at jeg kunne bli rusfri. Og jeg ble overbevist om noe som jeg enda ikke så. Jeg fikk tro for noe som jeg ikke så. Og der begynte det, så ga hun meg sikkert 7 sånne A4-sider med skriftsteder om min nye identitet i Kristus Jesus. Og fra den dagen så datt jeg faktisk inn i Guds ord, og der satt jeg et par år og bare skrev Guds ord, tok til meg, leste, fylte meg, og altså det åpnet seg jo en verden som jeg, den gleden som jeg fikk oppleve, og den utrolige tryggheten i at det var en som har kjent meg fra før verdens grunnvoll ble lagt, en som har kalt meg, en som har utvalgt meg, en som har en plan for meg, en som elsker meg, som alltid har vært der. Altså det var helt overveldende, og på en måte når jeg leste, så leste jeg ikke med forstanden min, men med hjertet. Jeg forstod det i hjertet. Og nei, det var egentlig helt overvettes. Jeg hadde aldri drømt om, så det var jo det som gjorde at, på en måte, etter noen år, at jeg fikk tro for at, ja, jeg kan gå skole, jeg kan ta utdannelse, sånn, jeg kan jobbe. Det hadde jeg ikke våget, jeg hadde aldri drømt om at det var mulig.
0: Det skal vi høre litt mer om, Linda. Kjære lytter, du hører på programmet Send dette mitt liv, og vi skal fortsette denne samtalen, spennende samtalen med Linda Camilla Nærøy etter denne sangen.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til Mitt Liv, og det Linda Camilla Nærøy som gjest, og du delte at du endelig fikk fred med Gud, Camilla. Du ble rusfri, og etter 3 år på evangeliesenteret så reiste du ut, og da startet du på utdannelse som sosionom.
1: Ja, jeg måtte jo først ha studiekompetanse, og fikk tatt det på 1 år, og det var jo ingen som trodde helt at det skulle gå, men der fikk jeg gå ut med 5-ere, toppkarakter.
0: Fantastisk.
1: Ja. Og så kom jeg på Diakonium og tok da sosionomstudiet på 3 år. Og jeg tenkte, da var jeg 42, tenkte hvordan skal jeg få meg jobb med 42 års hull i CV-en. Men før jeg var ferdig så hadde jeg faktisk jobb her i Bergen kommune som på sosialtjenesten da, i booppfølgingstjenesten, og jobbet på et hus med 16 stykker. Så hadde leiligheter, men som var aktiv i rus. Og flere av de som bodde der var jo folk som jeg hadde vært på kjøret med. Og
0: ja, hvordan reagerte de da når de så den forvandlingen som hadde skjedd med det?
1: Altså noen, kanskje jentene, en del av jentene, de trakk seg litt unna. Jeg tror det blir veldig skamsatt når du ser selv hvor du er, og så andre har kommet seg videre. Men altså, jeg har bare opplevd positivt, og at folk er glad for at det går bra, og jeg tror jo, jeg har hatt inntrykk av, og de har jo gitt uttrykk for det, at jo lengre tiden har gått, og for mange tror gjerne at dette er bare noe som varer en stund, sant? Men det at det holder, og at en ser, jeg vet en kamerat av meg, han bodde ikke så langt ifra der, så jeg hadde kontor. Og så ringte han til meg en dag, så sier han, Linda, flere ganger så har jeg vært på vei opp til deg for å snakke med deg, for jeg har hatt det så tøft. Men så kan jeg, har jeg bare kunnet gått hjem igjen, fordi at jeg vet at du ber for meg. Sånn, så det at en kan få lov å være et håp, det bringer håp for andre. For sånn var det for meg når jeg var inne på evangeliesenter, og det kom folk på besøk som hadde stått i 5 år, 10 år, 15 år, så brakte det håp for at du så at wow, det er mulig, det holder, sant? Så det at det bringer håp til de andre i miljøet, og en har fått være, gå med mange og være, ja.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Nå er det nok en del av lytterne som har fått høre på din historie der, som selv sliter med en eller annen form for avhengighet. Kanskje øyner de håp om at det finnes et liv i frihet etter å ha hørt dette. Har du noen hilsener til dem?
1: Ja, vet du, jeg var så håpløs. Jeg hadde ingen tanke. Jeg hadde ikke tro på at jeg kan leve uten rus. Jeg var uten håp og uten Gud, helt knust, ødelagt. Jeg turde ikke snakke nesten, fordi at jeg var så banket i stykker. Sant? Selvtilliten var flere kilometer under bakken. Og det er ingen menneske som er håpløs. Det finnes ikke håpløse tilfeller. Så du som sitter i bundethet, i frykt og angst og i rusavhengighet, vet at der er en skaper som kjenner deg. Vend deg til han, eller be noen om hjelp. Der er muligheter å komme på evangeliesenter, og det er ingen som er umulig. Det er ingenting som er umulig for Gud. Og vi som mennesker kan, ja, det er utrolig at folk kan komme seg ut av, og alle de tilfellene på evangeliesenter, som, altså de historiene, og hva Gud forvandler. Så vit at det er håp for deg. Det er håp. Gi ikke opp. Ja.
0: Mm, så sant. Vi som har slitt med rus og avhengighet har jo på mange måter levd i vår egen boble. Ja. Men de som har vært rundt oss som pårørende, det er jo de som på en måte har vært heltene, men de har også lidd veldig mye. Vil du også komme med noen hilsener til de lytterne som er pårørende?
1: Ja, jeg må bare si det. Gi ikke opp. Og be og ta vare på deg selv, holdt jeg på å si, og sette grenser. Jeg vet ikke, latt, og jeg vet, min mor sa til meg en gang, jeg satt i vinduet i alvor og satt etter deg, og hun ba i 22 år og trodde aldri hun skulle få bønnesvar. Men heldigvis, jeg fikk være til glede for min mor og min far de siste årene, eller i mange år før de da, nå er de begge gått opp og si hjem. Men jeg vil bare oppmuntre deg til å søke andre som er pårørende og vite at der er hjelp å få, og der, du er en helt. Det å stå på utsiden er jo det verste, altså. Sånn, når en ruser seg, så er en jo i rusen og fjern. Sånn, men det jo når de barna dine, eller håper å si ektefellen din, det er jo helt, det må være helt grusomt. Så man gir ikke opp, og håper å si rop til Jesus, han er løsningen, og han hjelper. Ja.
0: Kan du også be en bønn, både for de som er under avhengighet nå, og så for pårørende?
1: Ja. Kjære Jesus, jeg bare takker deg, for du kjenner absolutt alle som hører på dette programmet. Du vet om deres nød, du ser deres bundethet og avhengighet. Jeg takker deg, Jesus, for du i denne stund skal bare omslutte dem med din kjærlighet, og bare la dem få kjenne at du er nær. Må du plante et håp inn i dem, Herre. Gi dem tro for at det er mulig å komme seg ut av det helvete, at de klarer å reise seg. Må du gi dem kraft og vilje til å ville din gode vilje. Jeg ber, far, i Jesu navn, og jeg ber for alle pårørende, alle familier, medlemmer som har noen som sliter med rus. Jeg ber om at du skal gi dem styrke. Gi dem styrke, la dem få kjenne at du styrker dem, at du elsker dem, at du gir dem kraft og framtidshåp, Herre. Jeg ber i Jesu Kristi navn om at du skal velsigne dagen deres og framtiden deres, Herre, og la dem få kjenne at du går med dem. Og akkurat nå så ble jeg minnet om den der, om du har lest, hvis ikke så må du søke opp dette diktet, Fotsporene i sanden. Der er det en som har gått så hatt det så tøft, og så er det, for han ser at det er to fotspor i sanden, for Jesus har gått med gjennom livet. Men så er det noen steder hvor det bare er ett fotspor, og det var de på de plassene hvor livet hadde vært som tøffest. Og så sier han liksom til Jesus, men hvordan kunne du forlate meg da når livet var som tøffest? Nei, da forlot jeg deg ikke. Det var da jeg bar deg. Derfor så var det bare et par fotspor i sanden. Så du vet at når det er som tøffest, så er det en som bærer deg. Ja, så jeg bare velsigner hver enkelt, og jeg bare vil gi deg fram. Der er framtid og håp. Jesus har ikke tanker til ulykke, men fredstanker, framtid og håp. Og han er med oppi alle ting. Ja, så Gud velsigner dere.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Linda og Camilla, nære hjertelig tusen takk for at du har delt så åpent fra ditt liv i dagens program. Ditt gripende vitnesbyrd bekrefter Evangeliesenteret sitt motto, «Ennå er det håp».
1: Ja,
0: må Gud riktig velsigne deg, din familie og ditt fantastiske virke i årene fremover.
1: Takk for det.
2: Linda sier hun var uten håp, uten Gud, og var helt ødelagt som menneske. Men i dag er hun selv lys i andre menneskers mørke. Er ikke det nydelig? Gud kan virkelig gjenopprette, og Gud ønsker å gi alle mennesker framtid og håp. Men det er først når vi slutter å gå våre egne veier og snur oss til Jesus, at han kan gi oss en helt ny start og forvandle våre liv. Om du som lytter i dag vil ta imot Jesus som din Herre og frelser i livet, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg. Jesus, bli min Herre og min frelser i mitt liv. Takk, kjære Gud, at jeg nå er ditt barn fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer til deg som tok imot Jesus som din Herre og din frelser i dag. Ingenting er større i livet enn å få fred med Gud. Vi vil veldig gjerne sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor, samt sende deg en gratis bibel i posten. Så kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan gå inn på vår hjemmeside 9010.no for å finne telefonnummer eller e-postadresse. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og så er det .no, altså nitti10.no. Her finner du også en rekke presentasjoner av kommende gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Og så er det veldig hyggelig at vi kan informere om at massevis av tidligere episoder i denne serien er tilgjengelig som podcast. Så det er bare å søke opp Dette er mitt liv på Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast eller på en annen podcastplattform. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Håper du blir med oss igjen da. Og som nevnt i innledningen, inviter gjerne noen på en kopp kaffe slik at dere kan lytte i fellesskap. Til slutt, kjære lytter, husk at du er høyt, høyt elsket av den levende Gud. Du er unik, det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: høst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som

0: forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner I knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapitel 14. Kom igjen. Ikke hold meg på pinebenken. Gina så ikke på Sue da hun knyttet av seg forkleet og kastet det I en plastdunk. Jeg har ventet I hele dag på å høre, var det ikke det jeg sa? Har vi ikke allerede slått fast at jeg ikke moren din? Jo. Så da får du ikke høre meg si det. Sue lente seg mot kjøkkenøya. Hun holdt armene foldet over brystet. Så hva skjer nå? Jeg vet ikke. Og Gina holdt på å bli gal av det. De vet ikke. De? Sue skjøt ordet ut. Har ikke vennen stukket av? Det var så nærhet, var det ikke det jeg sa, at Gina himlet med øynene. Han heter Cody Bennett, og han påstår at han ikke har tenkt å dra noe sted. Og det tror du at heller ikke Rain har. Det var egentlig ganske skremmende hvordan Sue kunne lese tankene hennes. Alt Rain hadde jobbet så hardt for å oppnå sto I fare. Da Evie nevnte adopsjon kvelden før, en løsning som ville gjøre det mulig for Rain å gjennomføre planene sine, fikk Gina blandede følelser. Dette var barnet til Rain. Barnebarnet hennes. Tanken som ikke slapp Gina var hva om hun selv hadde adoptert bort Rain. Livet hadde ikke vært enkelt, men det var I det minste sammen. Rain hadde vært det ene lyspunktet I Ginas liv, årsaken til at hun hadde tatt seg sammen, til at hun hadde satt den ene foten foran den andre hver morgen. Hva om hun hadde gått glipp av alt det som var Rain? Gina kunne ikke engang forestille seg 18 år med angrende følelser I stedet for minner. Hei! Albuen til Sue spiddet Gina I siden. Trenger du noen fridager? Prøver du å bli kvitt meg? Bli kvitt deg? Sjefen hennes snøftet foraktelig. Det overrasker meg at du fremdeles her. Meg også. Gina var for sliten til å late som om hun ikke skjønte hva Sue snakket om. Den ferdigpakkede kofferten ventet på den andre siden av skapdøra, klar til avgang på sekunders varsel. Men jeg ganske overbevist om at moren til Cody ville syntes det var mer enn greit om vi reiste fra byen. Det Evie Bennett du sikter til? Kjenner du henne? Alle I Bannister Falls vet hvem Evie Bennett Sue slengte et vått håndkle over skulderen. Hun enken etter Max Bennett. Enke? Ingen fortalte henne noen ting lenger. Hun ikke stort eldre enn meg. Evie kan ikke ha vært mer enn 24 eller 25 da Max døde. Han var brannkonstabel. Døde på jobb da de var I ferd med å slukke en brann. Sue fikk dype rynker I pannen. Det en minnetavle I rådhuset med bildet hans på. Perfekt hus, I et perfekt nabolag. Perfekt hår, perfekte klær. Perfekt forsvarer. Ikke døm Evie for hardt. Ordene føltes fremdeles urettferdige. Daniel hadde vært I rommet den kvelden. Hvem hadde vært for hard mot hvem? Har du hørt om Daniel Moretti? Gina angret I samme øyeblikk ordene var sagt, men Sue virket ikke overrasket over spørsmålet. Hørt om familien? Det må sikkert være flere titalls Morettier som svirrer rundt, men de kommer aldri inn her. Sue hørtes helt dagligdags ut I stemmen, ikke fornærmet. Hvem han? En venn av familien. Deres, ikke vår. Men selv om hun var klar over det, kunne ikke Gina la være å tenke på ham. Samtalen han ikke hadde fullført. Ikke tving Rain til å velge side, advarte Sue. Rain og Cody vil helt sikkert sette seg opp mot dere. Hvor tar du det fra? Gina himlet med øynene, selv om hun hadde en følelse av at sjefen hennes hadde rett når det gjaldt det også. Visste du ikke at jeg har en master I psykologi? Sue strakte seg etter en av paiene som sto til avkjøling på hyllen. Rain liker eplepaien min, ikke sant? Ja, men jeg tviler på om hun klarer å holde på den. Da spiser du den. Du ser ut som om du har mistet noen kilo, du også. Det ikke bra for butikken. Sue la paien I en papirpose. Ikke tenk på å betale meg. Jeg trekker denne fra drikkepengene dine. Gina var ikke nødt til å tvinge fram et smil denne gangen. Ser deg I morgen. Det ikke nødvendig å ta to skift. Jeg ansetter en ny servitrise. Supert. De hadde vært underbemannet I flere uker, men med utgiftene til legebesøk, vitaminer for gravide og en hel rekke andre utgifter som sto I kø, kunne Gina ha trengt den ekstra inntekten. Men du må gi henne opplæring. Latteren til Sue fulgte etter henne inn I det store lagerrommet som også fungerte som pauserom. Gina sjekket mobilen, men det var ingen nye meldinger eller tapte anrop fra Rain. Akkurat nå håpet hun at ingen nyheter var gode nyheter. En ny runde med morgenkvalme hadde ført til at Rain kom for sent på skolen denne morgenen, så hun hadde satt Gina av ved kaféen og tatt bilen videre. Gina gikk ut og lot øynene gli over bilene som sto parkert langs fortauet. Jasmine var ikke en av dem. Hun sendte en rask SMS til Rain for å si at hun spaserte hjem. Gina satte ned farten da hun passerte brannstasjonen I Second Street. Hvordan hadde det vært å miste mannen sin så ung? Verre enn aldri å ha hatt en I det hele tatt. Gina hadde praktisk talt tigget Joe om å gifte seg med henne da hun oppdaget at hun var gravid. Men innerst inne visste hun at det ikke ville ha gått. Han ville ha vært som faren hennes. Holdt seg I nærheten, helt til noe, eller noen, bedre dukket opp. Han ville ha knust hjertet hennes to ganger. Bakdøra til brannstasjonen gikk opp, og lyden av latter banet vei for mennene som strømmet ut av bygningen. Til tross for at temperaturen lå rundt null, gikk alle I lette uniformer bestående av grå t-skjorter og sorte arbeidsbukser. Ginas hjerte gjorde et hopp da hun dro kjensel på en av dem. Daniel Moretti var brannkonstabel, akkurat som mannen til Evie. Hadde de vært venner? Jobbet sammen? Det ville forklare det tette båndet mellom ham og Cody, og ham og Evie. Hun kastet enda et stjålent blikk I hans retning. Daniel var ikke den høyeste I gruppa. Han var ikke kraftig bygd heller, men det uanstrengte smilet hans og den trygge selvtilliten trakk folk til seg. Gina så hvordan de andre mennene formet en sirkel rundt ham, festet seg til hvert ord han sa. En av dem så I hennes retning, og Gina senket kinnet ned I foldene på skjerfet. Hun svingte raskt inn I en sidegate før Daniel fikk øye på henne. Ytterdøra til husvogna var låst da hun kom hjem. Det var ikke vanlig. Hun støttet paien på hoften og romsterte I vesken etter nøkkelen. Duringen fra kaminen var den eneste lyden I huset, og døra til Rains soverom var lukket. Et tegn på at hun enten tok seg en blund eller leste lekser. Rain? Sue var I godt humør I dag. Gina satte paien på bordet før hun åpnet døra og tittet inn. «Hei, vennen. Du syk igjen?» Rullegardinen var trukket ned, slik at rommet lå i skygger, men det var noe som ikke stemte. Rain var ikke der. Hjertet til Gina slo fortere, i takt med den urolige følelsen som drev henne mot vinduet. Hun trakk opp rullegardinen, så den tomme plassen bak husvogna der Jasmine skulle ha stått parkert, og trykket Rains nummer på mobilen. Datterens syngende stemme møtte henne. «Dette er Rain. Legg igjen en beskjed.» «Det er mamma. Jeg kom akkurat hjem fra jobb og lurer på hvor du er. Ring meg når du hører dette.» Kyllingen som tinte i kjøleskapet kunne vente til Rain kom hjem. Gina gikk gjennom posten, ryddet bort frokostasjettene og hoppet i dusjen for å vaske bort lukten etter onsdagens kålruller. Onsdag. Lettelse skylte gjennom Gina og dempet bekymringen som hadde fått magen til å murre. Hun hadde helt glemt at Rain var begynt å gå i menigheten til Cody midt i uken. Det tikket inn en talemelding på mobilen som lå på kanten av vasken. Hun slo et håndkle rundt seg og tastet inn passordet så hun kunne høre Rains unnskyldning. I stedet hørte hun stemmen til Cody. Unnskyld at jeg forstyrrer deg, men kunne du be Rain om å ringe? Hun var ikke i noe særlig form etter skolen, og jeg ville bare vite om hun er bedre nå. De var ikke sammen. Gina prøvde å ringe Cody opp igjen, men han svarte ikke. Hun grep klærne som hang på knaggen, trakk ei lue over det våte håret og løp ut døra. Kapittel 15. Hope Community Church var som et annet hjem for Daniel. Foreldrene hans hadde giftet seg da de var 20 i det vakre kirkerommet med blyglassvinduer, og hadde båret hvert av sine 6 barn til dåpen der. Da han var 15, hadde Daniel deltatt i dugnaden med å bygge ut kirken. Da han var 18, hadde han blitt med i mennenes onsdagsbibelgruppe. Noen år senere hadde lederen av gruppa reist ut som misjonær, og Daniel hadde steppet inn etter ham, selv om han langt fra følte seg kompetent til oppgaven. 6 menn møttes i et rom i hjørnet av kirkebygget, der ventilasjonssystemet ikke pumpet tilstrekkelig med kald luft om sommeren eller varme om vinteren. Det var en oppsamlingsplass for bord i ulike størrelser, stabler med utdatert søndagsskolemateriale og ustøe stoler som kirketjeneren hadde stemplet som risikofylte. Søppelfyllinga ble rommet kalt av enkelte kvinner i menigheten. Av en eller annen grunn hadde ikke rommet blitt inkludert i de 2 store oppussingsprosjektene, og var det eneste stedet barna ikke fikk oppholde seg når de deltok på sommerleir, fordi det inneholdt farlige gjenstander, såsom en kaffetrakter og en eldgammel mikroovn på størrelse med en koffert. Gruppa valgte seg en bok i Bibelen de ville gå igjennom, og dette semesteret var det ordspråkene. Daniel hadde et fortrinn, ettersom han og Cody hadde lest boka sammen da Cody begynte i første på videregående. Visdomsboka. Visdom var noe Daniel trodde Cody hadde, inntil noen få dager siden. Hva med deg? Daniel så fort opp, og oppdaget at alle satt og så på ham. Meg? Noen bønneemner? Mort Swanson var den eneste som faktisk skrev dem ned. Noen karer var utstyrt med sorte notisbøker fulle av telefonnummer til attraktive kvinner. Mort hadde ei sort bok fylt med sorgene og prøvelsene til mennene som satt samlet rundt det slitte bordet, med blekkflekker, ikke noe profesjonelt vaskebyrå klarte å fjerne. Daniel nølte. De holdt ingenting hemmelig her. Men han nølte med å slå døra opp til Evys personlige liv. «Jeg står overfor noen endringer.» Det var forsiktig. Det var trygt. Det var så langt fra sannheten at Daniel fikk dårlig samvittighet da han så ordene ble skrevet inn i Morts notatbok. Daniel bøyde hodet. Han holdt øynene åpne da mennene la frem bønnene sine, en av gangen, og håpet å karre til seg noe av nåden. Karene tuslet ut av rommet etter at bibelgruppa var ferdig, mens Daniel kastet noen tomme kopper i søppelbøtta og skylte ut av kaffekannen. Ja, han halte ut tiden, men han følte seg som en hykler. For to uker siden hadde han utfordret karene til å være åpne for hverandre, og her var han og ventet på at de skulle forlate bygningen slik at han ikke var nødt til å smile og late som om alt var greit. Han skulle ha ventet litt lenger. I det samme han gikk ut i gangen, ble han overfalt av en av dem som han hadde forsøkt å styre unna. Lillebroren. «Er det ok, Daniel?» «Ja, hvorfor spør du?» Daniel visste at han hørtes avvisende ut, men alle visste at båndet mellom søsken hadde litt mer å gå på enn andre forhold. «Jeg vet ikke.» Will la hodet på skakke. «Du virket nok så fjern i kveld.» Hvis Will hadde lagt merke til det, var sannsynligheten ganske stor for at Mort hadde det også, og hadde tilføyd en ekstra fotnote til Daniels vanlige bønneemne. Den klappet broren akkurat hardt nok på skulderen til at han ynket seg. «Fint å vite at du bryr deg.» «Jeg gjør det.» Will så alvorlig på ham. «Jeg støtte på Evie her om dagen. Hun virket også litt fjern.» «Sier du det?» Daniel hadde nok ikke klart å skjule uttrykket sitt raskt nok, for Will så granskende på ham. «Har dere kranglet?» «Nei.» Han løy ikke. Ordet var ikke helt treffende for hva de hadde gjort etter at Genevieve og Rain hadde gått hjem kvelden før. Tanken fikk Daniel til å føle seg uvel. Da han hadde gått inn igjen, var Cody allerede forduftet inn på rommet sitt, og Evie sto på kjøkkenet og brygget en kanne te. «Det der gikk da ganske bra», var de første ordene som kom ut av munnen hennes. «Tuller du?» ramlet det ut av Daniel. Samtalen hadde låst seg etter det. Daniel kunne ennå ikke fatte at Evie hadde brakt det der med adopsjon på bane. Det var selvfølgelig en mulighet, men timingen var dårlig. Det knuste uttrykket i ansiktene til Rain og Cody fortalte ham at de ennå strevde med helt å fatte resultatet av graviditetstesten. Han visste at Evie var ute av seg, men hvis Rain og Genevieve hadde sittet på kontoret hennes i kirken i stedet for hjemme i stua, hadde Daniel en følelse av at hun ville ha reagert med en smule større medfølelse. «Nei vel?» Will hørtes skeptisk ut. «Hvordan går det med Cody? Dere kom ikke på treninga i går kveld.» «Jeg visste ikke at jeg var nødt til å melde fra til deg hver gang jeg fikk en endring i timeplanen.» «Men det må du.» Et smil bredte seg endelig over ansiktet til Will. «Jeg kan ikke rapportere dårlige nyheter videre til moderen.» Daniel ville vanligvis ha ledd, men broren hans hadde bare sagt det halvveis på spøk. Angela Moretti likte å vite hva som skjedde i livet til barna hennes, men han var absolutt ikke klar til å fortelle familien om graviditeten. Moderen og faderen betraktet Evie og Cody som en del av familien. Da hun var tenåring, hadde Evie tilbrakt mer tid i kjøkkenet til Angela Moretti enn hjemme hos seg selv, og etter at Max døde, hadde fortroligheten bare økt. Daniel kjente foreldrene sine godt nok til å vite at nyheten ville gå inn på dem, men det var Evie som hadde bedt ham om ikke å si noe før hun og Cody fikk snakket med pastor Keith. De hadde vært uenige om det også. Daniel likte ikke at Evie kun forholdt seg til hvordan situasjonen rammet Cody. Menn tar det de vil ha. Anklagen til Genevieve rikosjetterte i hodet til Daniel. Tar, ikke får. Et ordvalg som fortsatt gnagde i tankene hans. Hva hadde hun opplevd? Hun kunne ikke ha vært mer enn 18 eller 19 da hun fikk Rain. Hadde faren til Rain gått fra dem? Eller hadde han blitt værende og gjort livet surt for dem? Jorden til Daniel! Will dunket ham i armen da de nådde enden av gangen. Det er dette jeg snakker om. Du later ikke engang som om du hører på hva jeg sier. Beklager. Daniel bråstoppet idet en kvinne med kastanjebrunt hår og cowboystøvler trengte seg forbi. Wow! Will gjorde store øyne. Hvem var det? Daniel dyttet Bibelen og notatboka seg inn i hendene på broren. Bare vent litt. Dobbeltdørene hadde allerede slått igjen da han nådde dem. Daniel kikket seg over skulderen, prøvde å spole tilbake Genevieves flukt og få øye på hva det var som hadde opprørt henne. Evie sto like ved døra til velkomstsenteret. Det blusset en anelse rødt i kinnet hennes. Hun sto ennå som grodd fast i gulvet da Daniel nådde bort noen sekunder senere. Hva skjedde? Hvorfor var Genevieve her? Hun dukket bare opp av det blå, ville snakke med Cody. Jeg sa han var opptatt, og hun spurte om han hadde sett Rain her i kveld. Hvorfor så hun etter Cody? Daniel hadde fanget et glimt av uttrykket til Genevieve. Det minnet mer om panikk enn sinne, og Gina slo ham som en person som ikke lot seg skremme så lett. Hvem så etter meg? Cody hadde kommet inn bak Evie. Er Rain her? Moren hennes var her, sa Daniel stramt. Har du og Rain kranglet eller noe? Nei. Cody møtte blikket til Daniel. Vi har ikke engang hatt sjans til å snakke sammen i dag. Jeg så henne etter skolen, men hun ville dra hjem, sa at hun ikke følte seg bra. Daniel vendte seg mot Evie. Sa Gina noe mer? Noe om at Rain ikke var der da hun kom fra jobben? Cody tok to skritt i ett byks mot utgangen, men Daniel grep tak i armen hans. Jeg spør Genevieve hva det er som skjer her. Evie ble mørk i ansiktet. Daniel? Daniel kunne telle på én hånd de gangene han ikke hadde lyttet til en bønn fra Evie, men han vendte seg mot Cody. Hvis du hører noe fra Rain, må du si fra til meg. Daniel dyttet opp dobbeltdørene som førte ut til parkeringsplassen. Han fikk et glimt av Gina som tok seg fram i sikksakk mellom bilene med hodet bøyd mot vinden. Hadde hun gått hjemmefra til kirken? Det var minst en kilometer, og hun var ikke akkurat kledd for været. Daniel hoppet inn i pickupen. Hun gikk så raskt at han hadde bedre mulighet for å ta henne igjen på firehjul enn på to bein. Han rundet hjørnet, kjørte inn til siden og steg ut av bilen. Hopp inn.
2: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Lille Mikkel kom hjem fra sin første dag i barnehagen. Moren spurte om det hadde gått bra. Nei, svarte Mikkel. Jeg kan ikke lese. Jeg kan ikke skrive. Og så får jeg ikke lov til å snakke. Så det hadde buttet helt imot for lille Mikkel. Han følte seg vingeklippet. Og hva var vitsen med det hele da? Men Mikkel hadde nettopp begynt på den lange livets vandring som i stor grad består i å lære. Og det krever både konsentrasjon, åpenhet og lærevillighet. Når vi er blitt godt voksne, kan noe ha blitt borte på veien. Viljen til å ta innover oss noe nytt. Her er derfor en verdi vi ikke må miste. Lærevillighet. Det kan gjelde rent tekniske ting, hjelpemidler og oppfinnelser. Vi setter oss selv utenfor hvis vi ikke er villige til å prøve nye ting og nye metoder. Men viktigere er viljen til å lære noe på det åndelige plan. Viktige verdier, nye synsvinkler, områder vi har vært blinde for, sentrale prioriteringer. Dietrich Bonhoeffer, som mistet livet som motstandsmann mot nazismen i 1944, han skrev i sin berømte dagbok fra fengselet: «Vi må tillate at vi blir avbrutt av Gud. Han går stadig på kryss og tvers av stien vår og avlyser våre planer. Han sender oss mennesker med krav og forespørsler. Det er et merkelig faktum at kristne og til og med prester ofte ser på arbeidet sitt som så viktig og presserende at de ikke kan tillate at noe forstyrrer dem. De tror at de gjør Gud en tjeneste med en sånn holdning, men i virkeligheten forakter de Guds krokete, men likevel rette vei.» Altså viljen til å bli forstyrret i vår uforstyrrelighet. Viljen til å bli rokket i våre fordommer. Viljen til å la seg utfordre av nye ideer. Det er en verdi som ikke blir lettere å praktisere med årene. Nå er naturligvis ikke alt nytt bedre enn det gamle. De som har levd en stund har sett mange såpebobler sprekke. Samtidig må vi innrømme, det er mye vi skulle ha lært, som vi ennå ikke har lært. Derfor ba de gamle fromme i Salmenes bok: «Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.» Og «Lær meg å gjøre din vilje, Gud, for du er min Gud. Må din gode ånd lede meg.» Ja, i en salme er det sagt spesielt kort og meningsfylt: «Lær meg, for at jeg kan leve.» De to ordene «leve» og «lære» klinger godt sammen. Det er som om de slekter på hverandre. Vi lærer så lenge vi lever. Vi lever så lenge vi lærer. Skal jeg lære, må jeg være ydmyk. Innse at jeg ikke kan alt. Det latinske ordet for ydmykhet er i familie med det ordet som betyr fruktbar jord, påpekte biskop Georg S. Geil. Og han fortsatte: «Dette er noe av det ydmyke. Å være taus, åpen, mottagende for alt hva Gud og mennesker sender over en. Selv det avfallet andre kaster på deg, kan det gro noe godt av.» «Lær av meg», sa Jesus, «for jeg er ydmyk.» Så skal dere finne hvile.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.